0: հաջողվաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345
3: Գովաստ 010-250-883

Պոլիսի 21-ն է, 3-7-ի առավոտը, 8-նանցը մի քանի վարկյան Հայաստանի Հանրապետությունում և KISS-FM-ը ջերմ բարևներ է ուղարկում իր բոլոր ռադիոլսողներին և ռադիոդիտողներին։ 88.3 հաճախականությունն է ձեր օրվա հաճախականությունը, մինչև շատ ուշ երեկոյան նոր անցկացնելու ենք միասին սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկանալով օրվա ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումների։ Թող որ հորը լինի խաղաղ ու ստացված, ամառվա այն ամենաթեժ կետում ենք և թող որ ունենանք հնարավորություն վայելելու ամռան օրերը, քանի որ առջևում է արդեն օգոստոսն է, ինչևէ պետք է հասցնել վայելել արևը։ Այն մարդիկ իհարկե, ովքեր որ սիրում են շոգ, սիրում են արև, սիրում են ամառը և ամառային հետաքրքիր օրերը։ Մի խոսքով, թող որ օրը լինի արդյունավետ, KISS-FM-ը դա ձեզ մաղթում է, այն բոլոր գործերը, որոնք որ որոշել եք իրականացնել, թող որ հաջողությամբ լինեն, և իհարկե մինչև ուշ երեկո անցկացնելու ենք օրը միասին։ Իմ անունը Միքայել Աթասունց, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի լույս։

0: Kiss.
1: Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիոլսողներին, Kiss FM-ն եք դուք լսում, ոսոնոտ.3 հաճախականությունը։ Արտանում ենք միասին, Kiss FM-ը ձեզ տեղեկացնելու օրվա ընթացքում ամենակարևորի մասին, անդրադառնալու ենք եղանակի մանրամասներին, խոսենք խցանումներից, կանադառնանք տարադրամի շուկային, կրիպտո շուկային, հայ մեսայզնու նախագծին ուղարկեցինք մի փոքրիկ ժամանակով հանգստի, հարցակուրտի, բայց իհարկե Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է լինելու ողջ ամառվա ընթացքում, առհասարակ լուրերը եւս կլսենք յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը 1, հետեւելով Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին, մեր գործընկերներն արդեն այստեղ են։ Մի խոսքով, ժամինից սկսած յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի լսելու ենք լուրեր։ Եվս մեկ անգամ ողջելով օրվա խաղաղ ընթացք, Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է մինչև շատ ուշ երեկո։

0: Գովաստ.
1: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903.
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Գովաստ 010 250 883

Այգուցե նկատել եք, սիրելի ռադիոլսողներ, որ երեկոյան ժամերին ինչ-որ խնդրի լուծում, հատկապես կարևոր և հակասական խնդիրների լուծում գտնելը երբեմն իրենից որոշակի դժվարություն է առաջացնում, բայց այ օրինակ հաջորդ առավոտյան պատասխանը հայտնվել է։ Գուցե նկատել եք այսպիսի ինչ-որ բաներ, իրականում սա պատահականություն չի։ Երբ մարդը քնում է, ուղղը բնական է, որ չի անջատվում, այն շարունակում է մշակել տեղեկատվությունը, տեսակավորել հիշողությունները և որոնել կապեր արդեն հայտնի փաստերի միջև։ Ահա թե ինչու քնից հետո շատ մարդիկ անսպասելիորեն գտնում են դժվար խնդրի լուծում, մտածում են խելացի գաղափարի մասին կամ հիշում են մի բան, որը չեն կարողանում հիշել նախորդ գիշերը։ Գիտնականներն ասում են, որ քնի ընթացքում ուղեղը համախմբում է կարևոր հիշողությունները և օգնում է մեզ տեսնել խնդիրը նոր տեսանկյունից։ Երբեմն դժվար խնդիրը լուծելու լավագույն միջոցը ամբողջ գիշեր դրա վրա աշխատելը չէ, այլ պարզապես քնելը։ Հնարավոր է մինչ դուք հանգստանում եք, ձեր ուղեղը դեռ աշխատում է։ Հուսանք, որ դուք լավ եք քնել կամ գուցե շարունակում եք, իսկ արթնանալուց հետո ձեր հորը շարունակելու եք։ Kiss FM-ի հետ 88.3

Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս Kiss FM-ն է, դուք լսում 88.3 հաճախականությունը եւ միասին սկսենք ճանապարհորդել մայրաքաղաքի փողոցներով, տեսնենք թե խցանումների հետ կապված ինչ տեղեկություններ ունենք այս պահին եւ որ ուղղությունները պետք է շրջանցել խցանումներից խուսափելու համար։ Քիչ անց ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, թե կոնկրետ որ ուղությունների մասին է խոսք։

Եվ այսպես, բնականաբար, Իսակով բարձրացողը ծանրաբեռնված է, ինչու բնականաբար, որովհետև առայժմ չենք հիշում մի լուսաբաց, որ Իսակը վերև բարձրացողը ծանրաբեռնված չլինի, բնականաբար այսօր ևս ծանրաբեռնված է։ Ունենք մեքենաների կուտակումներ Գարեգին Նժդեհի հրապարակից, Նժդեհով դեպի Գինուհայրենիք գնացող ուղությամբ, այստեղ նույնպես երթևեկությունը անանցանելի է։ Մեքենաների մեծ խոսք ունենք բնականաբար Արտաշատի խճճուղից Նորակապտի կողմից դեպի վերև, դեպի Տեցիկրուկ բարձրացող ուղությամբ, ինչպես նաև օդանավակայանից ևս երթևեկությունը այս պահին դժվար անցանելի է։ Փորձենք լինել զգույշ այս հատվածներում և ուշադիր, հետևում ենք զարգացումներին, ցանկացած տեղեկություն ունենալուն պես կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, ՀԽՍՀՄ-ն։

0: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութ։

0: 10 կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128։
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառաքում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345։ Գովաստ 010 250 88

Հարգելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ անդրադառնալով երթևեկությանը, նշենք Արմենակյանի ճնողը, որտեղ երթևեկությունը գերսանրաբեռնված է պատճառը ճանապարհին տեղի ունեցած վթարն է։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ խոսք Արմենակյանի ճնողի մասին է, այստեղ ճանապարհին ունենք վթար։ Միասնիկյանի ճնողը եւս արդեն բարդ է երթևեկության հետ կապված, կենտրոնաբանական այգուց սկսած դեպի ներքև, դեպի Հերացի։ Իհարկե Իսակը բարձրացող է, Աթենկի ճնողը, ինչպես նաև Նորագավթի կողմից Արտաշատի խճուղի վերև բարձրացողը դեպի Տեցիֆրուգ, օդանավակայանից ունենք մեքենաների կուտակումներ, Նժդեհի հրապարակից Նժդեհով դեպի Կինոհայրենիք հատվածը, Մաշտոցի ճնողը Փակշուկայից

դեպի հաղթանակի կամուրջը սեղմույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, կուտակումներ արկա են Դավթաշենի կամուրջի կողմից դեպի Կոմիտաս գնացող ուղությամբ, ինչպես նաև Եղվարդի խճուղով, Հալաբյանով մինչև Ֆիզիկայի խաչմերուկ, այստեղ նույնպես արկա են կուտակումներ, փորձենք զինվել համբերությամբ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, նշեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը, որի միջոցով կարող եք մեզ ինֆորմացիա տրամադրել և տվեկությանը վերաբերող, մենք սիրով իհարկե ձեր տված տեղեկությունները կհայտնենք մեր մնացած բոլոր ռադիոլսողներին, միմյանց օգնելով շրջանցել խցանումներն ու ծանր երթևեկելի ուղիները։ 095-883-883 Եվս մեկ անգամ նշում եմ տեղեկատվական համարը, որի միջոցով սպասում են ձեր կողմից տեղեկությունների խցանումների մասին, այն է 095-883-883

0: Գովաստ.
1: Սարի զարդն արդեն բաց է, գարնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ գարնի, ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7.
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026.
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80.
5: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում, Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների այն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
6: Գովաստ 010 250 883

Եվ այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, մի տեղեկություն եւս փոխանցեմ ձեր ուշադրությանը, Սարալանջի ներ հատվածում Սարիթա Ագեստան կոչողից դեպի վերև դեպի Արմենակյան ճանապարհին ունենք խափանված մեքենա, այստեղ եւս երթևեկությունն անանցանելի է։ Կրկնում եմ, խոսքը Սարալանջ վերև բարձրացողի մասին է, ներ ճանապարհի մասում դեպի Արմենակյան ունենք խափանված մեքենա, ինչը դժվար անցանելի է դարձնում երթևեկության ընթացքը։ Նաեւ Արմենակյան իջնողում ունենք վթար, ինչպես նաեւ մոնումենտի կողմից դեպի Նորքի խաչմերու գնացող ուղությամբ եւս առկա է վթար, այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, նաեւ Սարալանջից դեպի Հերացի մտնողը, Սարալանջից դեպի Արմենակյան գնացողը նույնպես ծանր է։ Լուսավորիչն է երկկողմանի ծանր, ինչպես նաեւ դեպի Հաղթանակի կամուրջ գնացող ուղությունները, խոսքը Բեյրութի փողոցի մասին է, Արգիշտի փողոցով դեպի Հաղթանակի կամուրջ եւ Մաշտոցի կողմից ծանր է երթևեկությունը, Իսակով բարձրացողը, Կինո Հայրենիքի խաչմերու կողմ արդեն նկատ ման կուտակումներ, հարկե զինվել համբերությամբ, լինել զգուշ եւ ուշադիր։ Սա Kiss FM-ն է, մոտավորապես 7 րոպեից լսենք լուրերի կարևոր թողարկում։

0: Ժամը 9-ն է։
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր 3-7 է հուլիսի 21-ը և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ես և իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Հակակոռուպցիոն դատարանի որոշմամբ գլխավոր դատախազության միջնորդության հիման վրա Արարատ ցեմենտը հանձնվել է Հայաստանի կառավարմանը իդեմս էկոնոմիկայի նախարարության, այս մասին գրառում է արել Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապույանը։ Գրառման մեջ մասնավորապես նշված է. Հուլիս ամսվա ընթացքում սահմանված կարգով կնշանակվի Արարատ ցեմենտի կառավարիչը։ Մինչ այդ ընկերության բոլոր աշխատակիցներին հորդորում են բարեխղճորեն և պատասխանատվությամբ կատարել իրենց աշխատանքը, որպիսի հետագայում չառաջանան օրենքով սահմանված կարգով աշխատանքից ազատման կամ վարչական ու քրեական պատասխանատվության ենթարկման հիմքեր։ Իրենց գործի գիտակ աշխատանքը բարեխիղճ ու պատճանաչ կատարող բոլոր աշխատակիցները կշարունակեն աշխատել, գրել է նախարարը։ Այսօր ժամը 15-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հանդիսավոր արարողությամբ կհանձնվեն ազգային ժողովի 9-րդ գումարման պատգամավորների մանդատները, հիշեցնենք, խորհրդարանի նոր կազմում իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 64 մանդատ, ուժեղ Հայաստանը 29, իսկ Հայաստան Դաշինքը 12 մանդատ։ Պենտագոնը հաստատել է Հորդանանում գտնվող բազային Իրանի հարվածից հետո երկու ամերիկացի զինծառայողների զոհվելու փաստը։ 19-ամյա շարքային Իզաբելա Գոնսալեսը մահացու վիրավորում է ստացել հենց հարձակման օրը, իսկ 25-ամյա լեյտենանտ Թայլեր Ջեյմս Ֆիրհանը մահացել է ստացած վնասվածքներից։ Պենտագոնում ընդգծել են, որ զինծառայողները ծառայություն իրականացնում էին տարածաշրջանում ամերիկյան ռազմական ներկայության շրջանակներում։ Մոտ 100 ամերիկացի զինծառայող վիրավորվել է հուլիսին մերձավոր արևելքում գտնվող ռազմապազան ներին Իրանի հասցված հարվածների հետևանքով, գրել է CBS News-ը հղում անելով Պենտագոնին։ Ամեն անգամ, երբ Իրանը սպանում է ամերիկացի զինվորի, նրանք բազմապատիկ պետք է վճարեն, այդ սպանության համար նման գրառում է արել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Այս հրահանգը ես փոխանցել եմ պատերազմի նախարար Փիթեր Սեթին, շտաբերի պետերի միացյալ կոմիտեի նախագահ Դանիել Քեյնին և զինված ուժերի բոլոր ղեկավարներին, հայտնել է Թրամփը։ ԱՄՆ-ի նախագահը հրճակագրեր է ստորագրել Կանադայից ապրանքների վրա հավելյալ 50% մաքսատուրքեր սահմանելու մասին։ Նոր սահմանափակումները կվերաբերեն 20 միլիարդ դոլարի ներմուծմանը և ուժի մեջ կմտնեն 30-որից։ Մաքսատուրքերը չեն գործի էներգետիկ ապրանքների, հատուկ նշանակություն ունեցող հանքանյութերի, ձկան, ինչպես նաև մետաղների և ավտոմեքենաների ներմուծման դեպքում, որոնք կարգավորվում են առանձին ոլորտային սակագներով։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտարարել է, որ երկիրը պատրաստ է ակտիվորեն համագործակցել ԱՄՆ-ի հետ չկարգավորված հարցերը բոլոր քաղաքացիների շահերից ելնելով լուծելու համար։ Մաքսատուրքերի մասին բուն որոշումը Մարկ Քարնին անվանել է ԱՄՆ-ի միակողմանի առևտրային գործողությունների շարքից վերջինը, որոնք խախտում են Կանադայի, Միացյալ Նահանգների և Մեքսիկայի միջև ազատ առևտրի համաձայնագիրը։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունն էլ հայտնել է Իրանի դեմ նոր ռազմական գործողություն սկսելու մասին, որը իրականացվել է Երևանի ժամանակով կեսգիշերից հետո։ Վաշինգտոնում հայտարարել են, որ գործողությունը նպատակ է Իրանի ռազմական ենթակառուցվածքների հետագա ոչնչացումը, որոնք ԱՄՆ-ի պնդմամբ օգտագործում են Հորմուզի նեղուցում առևտրային նավագնացության վրա հարձակումների համար։ Իր հերթին իրանական բանակը անօթաչուներով թիրախավորել է Քուվեյթում գտնվող ամերիկյան 3 ռազմապազը։ ԱՄՆ-ի բանակի վետերանը փորձել է հրդեհել Նյու Յորքում գտնվող կառավարական շենքը, այնտեղ տեղակայված են ներգաղթի վարչությունը, հետախուզությունների դաշնային բյուրոյի գրասենյակները և դատարանները։ Տղամարդը մի քանի պայթուցիկ ու ճայթրուկ է նետել շենքերի մուտքի մոտ, հրդեհը արագ մարել են, նրան ձերբակալել, դրդապատճառները պարզվում են։ Ռուսաստանի Լիպեց քաղաքում էլ անօթաչուների հարձակումից հետո հրդեհներ են բռնկվել ջերմաէլեկտրակայանների և Նովոլիպեցկի մետալուրգիական կոմբինատի շրջանում։ Այս գործարանը Ռուսաստանում պողպատի խոշորագույն արտադրողն է և թողարկում է ռուսական ամբողջ պողպատի մոտ 20%-ը։ Լիպեցկի ջերմաէլեկտրակայանի ապահովում է քաղաքի և տարածաշրջանի մի շարք արդյունաբերական ձեռնարկություններ։ Գիշերը նաև հարձակմանը ենթարկվել Մարիուպոլը և Սիմֆերոպոլը, ինչպես նաև Անապան ու Բելգրադը։ Մի շարք շրջաններում արձանագրվել են էլեկտրա և ջրամատակարարման ընդհատումներ։ Իսպանիան էլ մեծ շուքով նշել է պատմական հաղթանակը 2026 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում Իսպանիայի հավաքականի խաղացողները բաց ավտոբուսով Մադրիդով ուղևորվել են դեպի Սիպելսկ հրապարակ, որտեղ նախատեսված էր հիմնական հանդիսությունները։ Ազգային հավաքականին դիմավորելու է եկել 1 միլիոն երկրպագու։ FIFA-ն էլ իր հերթին կարգապահական ուսումնասիրություն է սկսել Արգենտինայի հավաքականի ֆուտբոլիստների և մարզչական շտաբի անդամների մասնակցությամբ միջադեպերի առնչությամբ, որոնք տեղի են ունեցել Իսպանիայի դեմ աշխարհի առաջնության եզրափակչից հետո։ Հուլիսի 19-ին Իսպանիայի հավաքականը լրացուցիչ ժամանակում 1-0 հաշվով հաղթել է Արգենտինային և պատմության մեջ երկրորդ անգամ դարձել աշխարհի չեմպիոն։ Եզրափակիչ Սուլիչից հետո խաղադաշտում բախում է տեղի ունեցել երկու թիմերի ներկայացուցիչների միջև։ Համացանցում տեսանյութ է տարածվել, որտեղ երևում է, ինչպես է Արգենտինայի կիսապաշտպան Լեոնարդո Պարեդեսը գետնին տապալում Իսպանիայի կիսապաշտպան Գավիին։ FIFA-ի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել նաև Արգենտինայի հավաքականի մարզիչներից Ռոբերտո Այալան, ով փորձել է բրունցքով հարվածել իսպանացի ֆուտբոլիստ Դանի Օլմոյի դեմքին։ Համացանցում էլ կադրեր են հրապարակվել գիշերային Թբիլիսիից, տեղատարապ անձրևները հեղեղել են Վրաստանի մայրաքաղաքի մի քանի փողոցներ, Թբիլիսիում տրանսպորտային երթևեկությունը դժվարացել է, ջուրը լցվել է նաև տեղի մետրոյի կայարաններ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում եղանակային կանխատեսումներին, ապա մեր հանրապետության տարածքում այսօր կլինի առանց տեղումների եղանակ, Արմավիրում, Արագածոտնի և Կոտայքի նախալեռներում երեկոյան ժամերին սպասվում է քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում նույնպես այսօր լինելու առանց տեղումների եղանակ, երեկոյան ժամերին կանխատեսվել է քամուշ գնացում, ցերեկը մեր մայրաքաղաքում կգրանցվի 34-ից 36 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։

Բարի լույս սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, 21-ն է հուլիսի, 3 շաբթի առավոտը 9:10 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Քիչ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, ինֆորմացված եղանք Հայաստանում աշխարհում տիրող անցուդարձին, քիչ անց կլսենք նաեւ օգտակար գովազդ, այնուհետև ձեզ կպատմեմ նաեւ եղանակային կանխատեսումների մասին, իսկ ընդամենը վարկյաններ անց անդրադառնանք երթևեկությանը, տեսնենք թե այս րոպեներին ինչ տեղեկություններ ունենք մայրաքաղաք Երևանի փողոցներից։

Եվ այսպես գրեթե ամբողջությամբ ծանրաբեռնված է ծիծեռնակաբերդի խճուղային Քրքորյանի կողմից Բրազիլիայի հրապարակով աթենքով դեպի հաղթանակի կամուրջ ուղությունը, Իսակը բարձրացողը ոստիկանական ակադեմիայից դեպի վերև, նույնպես ծանր է, ունենք մեքենաների կուտակումներ Կրկեսի խաչմերուկային հատվածում, Ագատան Գեղոսի իջնող Արշակունյան պողոտա բարձրացող կողմը, նաև այս պահին դժվար անցանելի է առաջին մաս բարձրացողը Չարբախի կողմից, խոսքը Արշակունյան պողոտայի այս հատվածի մասին է, Շիրակ փողոցում առկային կուտակումներ, հիշեցնեմ, որ ունենք խափանված մեքենա Սարալանջի նեղ հատվածից դեպի Արմենակյան գնացողում և վթար Արմենակյան և Սարալանջ հատվող մասում, որի հետևանքով այստեղ նույնպես գրեթե բոլոր հատվածներից մեքենաների հոսքը պահպանվում է։ Հալաբյան իջնողը դեպի Ֆիզիկայի խաչմերուկ, նույնպես այստեղ առկա են մեքենաների կուտակումներ, պետք է լինել զգուշ և ուշադիր նաև այս հատվածում։

0: Գովաստ.
1: Ուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերի նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
2: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
3: Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասց է գյուղ Գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7-7։
4: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա, գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ, դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն, համել առանց մեքենա ոնց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ, դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից, գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Վանդենտ 077-18-22-91, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
7: Գովազդ 010-250-883։

Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին Kiss FM-ի հողիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ, իմ անունն է Միքայել, իսկ ինչ վերաբերում է հոթերվութաբանների տվյալներին, հայաց գցենք և տեսնենք, թե ինչ ջերմայնֆոն է նկարագրում հուլիսի այս հատվածում, ասենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում արդեն իսկ պլյուս 26 աստիճան տաքություն է, սակայն բնականաբար սա առավելագույնը չէ։ Ցերեկային ժամերին մինչև պլյուս 36 դեռ կանխատեսվում է, երեկոյան էլ կլինի պլյուս 27-ից 29 աստիճան տաքություն։ Առաստեղումների եղանակն առաջում կպահպանվի, սակայն վաղը և մինչև ամսի 24-ը երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում կա հավանականություն կարճատե վանձրևի և ամպրոպի, հնարավոր է նաև քամուշ գնալ։ Տեղափոխվենք մարզեր, հարավելագույն պլյուս 36-ից 37 աստիճան տաքություն, այսօր ցերեկային ժամերին կդիտվի նաև Հանրապետության նախալեռնային գոտիներում, Արարատում, Արմավիրում, ինչպես նաև Սյունիքի հովտային հատվածներում։ Առանձտեղումների եղանակ առհասարակ Հանրապետության ողջ տարածքում կպահպանվի, սակայն վաղը ամսի 23-ին, 25-ին կեսօրից հետո, 24-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, քամու ուշ գնացում։ Առաջիկայում էլ օդի ջերմաստիճանը առանձնապես չի փոխվ

Սիրելի հրաժոլսողներ, հասարակական տրանսպորտի մեր վարորդներին իհարկե առիթից օգտվելով եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք, որ կարևոր աշխատանք իրականացնելուց զատ ունեք ժամանակ եւ մեզ ինֆորմացնում եք նաեւ խցանումների մասին, որովհետեւ հենց ձեզնից ստանում ենք տեսանյութ Գայի Պողոտայից դեպի Ռուբինյանց ու Միասնիկյան գնացող հատվածից վթարի մասին, այստեղ այսքան այդ ավանի կամրջի հատվածում վթարը տեղի ունեցել, ինչի մասին մեզ հայտնում է հասարակական տրանսպորտի վարորդը։ Սա իսկապես մեզ համար անչափ կարևոր է, որ կատարելով կարևոր լարված աշխատանք ունեք ժամանակ նաև մեզ ինֆորմացնելու խցանումների մասին։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ, խոսքը ավանի կամրջի հատվածի մասին է, որտեղ տեղի ունեցել վթար, այսինքն Գայ Պողոտա, Ռուբինյանց, Միասնիկյան այդ հատվող բաժանարար հատվածում, այստեղ որոշակի կուտակումներ այս րոպեներին առկա են։ Շերամոհանով հատվողում ունենք վթար Բեռնատարի մասնակցությամբ, այստեղ եւս մեքենաների մեծ հոսք կա, հիշեցնում եմ, խոսքը Շերամոհանով հատվողի մասին է, Բեռնատարի մասնակցությամբ կա վթար։ Գյուրջան փողոցը եւս դժվար անցանելի է, այստեղով նույնպես երթևեկելի զինվենք համբերությամբ, Բագրատունյանց նկատված ար երկողմանի Իսակ բարձրացողը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի Աթենկիչնող, ինչպես նաեւ Արշակունյանց բարձրացողը դեպի

0: հաջողվաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աջարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աջարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
2: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ծածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի բարեկամներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում մի քանի տեղեկություն ևս ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը խցանումների հետ կապված։ Կարգի Նուժդեհի հրապարակի կալցվում ունենք վթար և Բագրատունյացի կողմից դեպի Նուժդեհով կինո հայրենիք ուղությունը այս պահին ծանրաբեռնված է, ևս մեկ անգամ կրկնում եմ, այստեղ հենց կալցվում ունենք վթար, ընդ որում նաև Նուժդեհով դեպի կինո հայրենիք գնացող հատվածում շինաշխատանքներով պայմանավորված ևս առավել դժվարանցանելի է դառնում երթևեկությունը այստեղ հարակից հատվածներում ևս, այսինքն խոսքը նաև մայիսին փողոցի մասին է, Բագրատունյացով դեպի առաջին մաս նույնպես արկային կուտակումներ։ Կաթվածահարը Իսակովը բարձրացողը, Բագրատունյացի կողմից դեպի վերև, դեպի հաղթանակի կամուրջ, Մոնթե Մելքոնյան իջնողը դեպի Իսակով, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի, Բրազիլիայի հրապարակ, Աթենք իջնող դեպի հաղթանակի կամուրջ, նույնպես ունենք ծանր երթևեկելի իրավիճակ։ Շիրակ փողոցում նույնպես այս րոպեներին արկա է խցանում, Տեցի կրուգում ևս երթևեկությունը դժվարանցանելի է, մեքենաների մեծ հոսք ունենք նաև Նորագավթի կողմից Արտաշատի խճուղով վերև բարձրացողով դեպի Տեցի կրուգ գնացող ուղությամբ։ Իսակով իջնողը Մոնթեից ներքև Բեռնատար և Մարտատար վթար, գրում են մեր ռադիո լսողները և ծանրաբեռնվածություն։ Հիշեցնենք, որ Ավանի կամրջի հատվածում էլ ունեինք վթար, այստեղ Գայպողտա, Ռուբինյանց, Միասնիկյան հատվողում նույնպես որոշ կուտակումներ առկա են, Ալմաստի կողմից Ռուբինյանցը դեպի Սևակու հակառակը ևս դժվարանցանելի է, Պապ Թագավոր նախկին Ամիրյան փողոցը, Հանրապետության հրապարակից դեպի Մաշտոց և Աբովյան փողոցի միակողմանի իջնողը դեպի Հանրապետության հրապարակ, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, բարդ երթևեկելի իրավիճակ է նաև Սերվիզի խաչմերուկում, Եղվարդի խճուղով, Դավթաշենի կամրջով էլ դեպի Կոմիտասի փողոց 10-ը, Kiss FM-ն է։

Համեցեքներ բեռնելու ռադիոպլեյեր հավելվածը, սիրելի ռադիոլսողներ, որպեսզի կապի մեջ լինենք ոչ միայն մայրաքաղաքում եւ Երևանյան ավտոճանապարհներին, այլեւ մարզերում եւ Հայաստանի բոլոր ճանապարհներին հրաշալի մաքուր ձայնով հասանելի է բոլոր գադջետներում անվճար ռադիոպլեյեր հավելվածը, ընդհանրապես պետք է ներբեռնել iOS կամ Android համակարգերում, Google Play կամ App Store-ի միջոցով եւ Kiss FM-ը ձեր կողքին կլինի, երբ կա ինտերնետ Հայաստանի եւ աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Համար իհարկե անչափ կարևոր է միմյանց հետ լինել կապի մեջ բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Իդեպ էլեկտրական մեքենաներում եւս ռադիոպլեյերը հասանելի, այնպես որ մտնում ենք App Store կամ Google Play եւ ներբեռնում ենք ռադիոպլեյերը։

0: Գովաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեզ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
3: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
4: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
2: Գովաստ 010 250 883

9-ը 55 րոպե, հարավոտը շարունակում ենք միասին, Քիսաֆամն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, հարգելի ռադիոլսողներ, քիչ անց լուրերի հերթական թողարկումն է, Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցողին, հետևում ենք Քիսաֆամով, որպեսզի իրազեկ լինենք առաջինը տեղի ունեցող անցուդարձին, լուրերի թողարկմանը մնացել ընդամենը 4 րոպե։

0: Ջերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը և լրահոսը սկսում ենք այս րոպեներին տեղի ունեցողից ձկնաբույծները բողոքի ակցիան անում կառավարության շենքի մոտ։ Պահանջում են փողվարչապետի հետ հանդիպում, որպեսզի ոլորտի ներկայացուցիչներին տրվեն սպառիչ պատասխաններ։ Ըստ այդ պատասխանների պարզ կլինեն հետագա գործողությունները, լրագրողներին ասացին բողոքի ակցիայի մասնակիցները։ Նախարարի հետ հանդիպում չեն ցանկանում, մեկ ամիս առաջ են հանդիպել, ձկնաբույծների հարցերը լուծում չեն տրվել։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հիշեցնենք, օրերս հայտնել էր, որ կառավարությունը արդեն հաստատել է այն կանոնակարգերը, որոնք հնարավորություն կտան հայկական ձկնաբուծական ընկերություններին իրենց սառեցված ձուկը և ձկնամթերքը Եվրամիության երկրներ արտահանել։ Սակայն հայ ձկնաբույծները ճգնաժամի առջև են ռուսական կողմի սահմանափակումների պատճառով։ Լրագրողների զրույցում նրանք խոսում են կուտակվող պարտքերի իրացման լուրջ խնդիրների մասին։ Ձկնաբույծները վստահ չեն, որ եվրոպական շուկան կկարողանա փոխարինել ռուսականին։ Հիշեցնենք, այս տարվա հունիսի 2-ից Ռուսաստանը արգելել է հայկական ձկնամթերքի ներմուծումը։ Գիշերը Ռուսաստանի մարզերի վրա ոչնչացվել է 209 ուկրաինական անօթաչու թռչող սարք, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մասնավորապես Վլադիմիրում անօթաչուն հարվածել է բազմաբնակարան շենքին, հայտնել է նահանգապետ Ալեքսանդր Ավդիևը։ Նախնական տվյալներով տուժածներ չկան, իրականացվում է շենքի բնակիչների տարհանում։ Անօթաչու թռչող սարքի հարվածից առաջացած սրտեհը մեկուսացվել է մոտ 25 քառակուսի մետր տարածքի վրա։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը մերձավոր արևելքում գտնվող ամերիկացիներին զգոնության կոչ է արել։ Մերձավոր արևելքում լարվածության սրման ֆոնին անվտանգության իրավիճակը շարունակում է բարդ մնալ և պահպանվում է անկանխատեսելի սրացման վտանգը։ Այս մասին հայտնել է ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը։ Ներկայումս մերձավոր արևելքում գտնվող ԱՄՆ-ի քաղաքացիներին խորհուրդ է տրվում պահպանել զգոնություն, ուշադիր հետևել իրավիճակին, ինչպես նաև պատրաստ լինել ավիաչվերթների հնարավոր չեղարկումների, օդային տարածքի ժամանակավոր փակմանը և երկաթուղային հաղորդակցության խափանումներին։ Մերձավոր արևելքից դուրս գտնվող ամերիկացիներին խորհուրդ է տրվում վերանայել տարածաշրջան և տարածաշրջանով տարածիկ ճանապարհորդելու իրենց ծրագրերը։ ԱՄՆ-ի դիվանագիտական ներկայացուցիչները, այդ թվում մերձավոր արևելքից դուրս, նախկինում ենթարկվել են հարձակումների։ Իրանը և իրանի աջակցությունը վայելող խմբավորումները կարող են հարձակումներ իրականացնել ԱՄՆ-ի և ամերիկացիների վրա առնչվող օբյեկտների դեմ աշխարհի տարբեր երկրներում, նշել է պետ դեպարտամենտի հայտարարության մեջ։ Իսրայելի ղեկավարությունը փորձում է համոզել ԱՄՆ-ի իշխանություններին վերսկսել լայնածավալ ռազմական գործողությունները Իրանի դեմ, նպատակ ունենալով հետագայում թուլացնել Իրանի հրթիռային ներուժը և ամբողջությամբ ոչնչացնել նրա միջուկային ծրագրերի հետ կապված օբյեկտները, այսօր իր վերլուծականում նշել է Wall Street Journal-ը։ Մասնավորապես, Իսրայելի հատուկ ծառայությունները տեղեկատվություն են փոխանցել ԱՄՆ-ին Իրանի կողմից ուրանի հարստացման ցենտրիֆուգները Նաթանզիի մոտակայքում գտնվող Կիրկալերան տակ գտնվող ստորգետնյա թունելներ տեղափոխել, իբրև թե առկա տեղեկությունների վերաբերյալ։ Իսրայելական հետախուզության տվյալներով այդ վայրում թունելների խորությունը հասնում է 140 մետրի։ Իսրայելի ղեկավարությունը ակնկալում է, որ այս տեղեկությունը ազդեցություն կունենա Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի հետագա քայլերի վրա և կդրդի Վաշինգտոնին հարվածների նոր ավելի հզոր ալիքի։ Պարբերականը գրում է, որ այս գարնանը և 2025 թվականի հունիսին հարվածների անցյալ ալիքների ժամանակ Կիրկալերան շրջանը առաջնահերթ թիրախների ցանկում չի եղել։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Միացյալ Նահանգներում գտնվելու ընթացքում որևէ կերպ չի ձերբակալվի։ Նա պայքարում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ, նշել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Թրամփը պնդում է, Իրանի իշխանությունները վերջերս սպանել են 52,000 ամեղ ցուցարարի, ինչպես նաև տասնյակներ շարունակ պատասխանատու եղել ամերիկացի զինծառայողների և այլ անձանց մահվան համար։ Նրա խոսքով ձերբակալության պետք է ենթարկվեն նրանք, ովքեր Իրանին հասցրել են մահվան և ավերածությունների աննախադեպ շրջապտույտի։ Թրամփի հայտարարությունը հաջորդել է Նյու Յորքի քաղաքապետ Զոհրան Մամդանիի խոսքին։ Մամդանին ավելի վաղ ասել էր, որ քաղաքի իրավաբանական վարչության հետ ուսումնասիրում է Նեթանյահուին ձերբակալելու իրավական հնարավորությունը, եթե Իսրայելի վարչապետը սեպտեմբերին Նյու Յորք ժամանի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին մասնակցելու համար։ Նա միաժամանակ նշել էր, որ գործելու է ԱՄՆ-ի և Նյու Յորքի օրենսդրության շրջանակում։ Wall Street Journal-ը մանրամասները ներկայացրել Հորդանանում Իրանի հարձակումից, որի հետևանքով ամնի զինվորականներ են զոհվել Հորդանանի Մուֆաթաք Սալի ավիաբազային Իրանի հրթիռային հարվածը, որի հետևանքով զոհվել է երկու ամերիկացի զինծառայող, հասցվել է մարզասրահին, ինքնաթիռների անգարին և բնակելի բլոկին, որտեղ քնած են եղել ամերիկացի զինվորները։ Այս մասին գրել է թերթը, հղում անելով ամերիկացի պաշտոնյաների։ Պարբերականի տվյալներով առաջին հրթիռը խոցել է բազայի մարզասրահը, չնայած ժամանակին միացված ստագնապի ազդանշանին, որը թույլ է տվել զինծառայողներին ապաստանել բունկերներում, մի քանի մարդ վիրավորվել է։ Մի քանի ժամ անց երկրորդ հրթիռ անկել է ինքնաթիռների դատար կանգարի վրա, երրորդ հարվածը հասցվել բնակելի հատվածին։ Պենտագոնը, հիշեցնենք, հաստատել է Հավայան կղզիներից լեյտենանտի և թեղացիչ շարքայինի մահը ևս մեկ զինծառայող համարվում է անհետ կորած։ Այն փաստը, որ երեք հրթիռ կարողացել է ճեղքել հոպ միջոցները, նշում է թերթը, կարող է վկայել տարածաշրջանում տեղակայված շուրջ 50,000 զինծառայողների պաշտպանության հետ կապված խնդիրների մասին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11-ին։

Բարի լույս Հայաստան, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, Kiss FM GTM վիզուալ հարթակը եւս հասանելի է Radio Player հավելվածի միջոցով, նույնպես կարող եք հետևել Kiss FM-ի ընթացքին սիրելի ռադիոլսողներ եւ եթե նորից ղեկին եք եւ ելի հայտնվել եք, ասես չակերտավոր ասենք տեղաշարժվող ավտոկայանը տեղի մեջ, միշտ ապեք բարկանալ, սա գուցե հրաշալի առիթ է մի պահ կանգ առնելու եւ լսելու լավագույն հիթերը կենտրոնանալ հրաշալի մյուզիքի վրա Kiss FM-ով.

Եվ եթե ձեզ հույս կտային, որ դուք մենակ չեք խցանումների մեջ, այլև ձեր կողքին էլի լիքը մարդիկ անովքեր, որ գուցե շտապում են աշխատանքի կամ ինչ-որ այլ գործերով, այդ հույսը մենք ձեզ տալիս ենք սիրելի ռադիո լսողներ, քանի որ իրապես դուք մենակ չեք, եւ այս պահին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք երթևեկությանը, Իսակ Բարձրացողը շարունակում է մնալ գերծանր, հիշեցնեմ, այստեղ վթար ունենք, եւ Բագրատունյանից դեպի հաղթանակի կամուրջ կաթված արի երթևեկությունը պահպանվում է, չնայած իջնող կողմում նույնպես ունենք ակումներ, այսինքն ավտոկայանի կողմից դեպի ներքև, դեպի Մոնտեմելքոնյան, Մոնտեմելքոնյանից իջնողը դեպի Իսակավ, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին աթենքով դեպի Իսակավ, դեպի հաղթանակի կամուրջ, նույնպես դժվար անցանելի է։ Հրազդանի կիրճն է արդեն իսկ ծանրաբեռնված դեպի Պարոնյան ուղությունը, Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկում ներծանր իրավիճակը, այստեղ ընթանում են նաև շինաշխատանքներ, Նժդեհով դեպի Հայրենիք ուղությունը, Մայիսինից դեպի Նժդեհ եւ Հարակից ուղությունները եւս ծանր են։ Առաջին մասի կալցվում նույնպես ունենք բարդ իրավիճակ, Շիրակը երկողմանի նույնպես ծանրաբեռնված է։ Միասնիկյանում իրավիճակը թեթևացել է, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում ենք բոլորիս, բայց փոխարենը ծանր է Գրգեսի Խաչմերուկային հատվածը, այստեղ բոլոր կողմերից առկա են կուտակումներ, ընդ որում նաև Թբիլիսյան իջնողում նույնպես երթևեկությունը դժվար անցանելի է, մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված։ Տեցիկ ռոգում եւս ունենք հցանում, այսինքն եւս գրեթե բոլոր կողմերով բարդ երթևեկելի իրավիճակ է, այս հատվածում նույնպես զինվում ենք համբերությամբ։

0: Գովաստ.
1: Գիտությունը վերափոխում է աշխարհը, ճնջվում են սահմանները, կրճատվում հեռավորությունները, երբ մեկդարյա ինժեներական առաջատար միտքը միախառնվում է հազարամյա քաղաքի էներգիային, ծնվում են նոր արարական լուծումներ, որոնք փոխում են աշխարհը. Բաքսի, իտալական որակ, 100-ամյա փորձ և անվտանգության բարձրագույն մակարդակ, ավելի քան 20 տարի Հայաստանում, Բաքսի, քո տան հուսալի ջերմությունը, պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ է Հայաստանում, իդեալ համակարգ։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Տեկվանդո, այստեղ յուրաքանչյուր շարժում պետք է լինի հստակ, առանց ավելորդ էներգիայի վատման։ Կոտրեք ձեր կարծրատիպերը գազի սպարման, ավելորդ ծախսերի և աղմուկի մասին իդեալ համակարգում։ Հարավկորեական Navien գազի կացաներ, արտադրված վերջին գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով, որոնք ապահովում են անխափան ջերմություն և առավելագույն էներգախնայողություն։ Սեփական արտադրության չժանգոտող պողպատից ջերմափոխանակիչ ֆենոմենալ 107.8% ՕԳԳ և էներգախնայող էկոռեժիմ։ Անաղմուկ աշխատանք, կոմպակտ չափսեր և սենսորային էկրան։ Խելացի կառավարում ուղիղ ձեր սմարտֆոնից։ Navien, հարավկորեական որակ, խելացի ջերմություն, պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ Հայաստանում, իդեալ համակարգ։
3: Առաջին ժամադրությունդ է հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Գովաստ 010 250 883

Համեցեք մեր YouTube-ի անալի սիրելի ռադիոլսոններ, բաժանորդագրվելու, սահմելու subscribe, զանգակի կոճակը, նաև որպեսզի բաշխի թողնեք հետագա սպասող եթերները։ Գրեք մեկնաբանություններ, շրայլեք լայքեր, տարածեք և լինենք կապի մեջ նաև YouTube-ի անալիքում, մեզ համար երկյանչով կարևոր է ձեր ներկայությունը, YouTube-ում online պարբերաբար հեռարձակվում են մեր եթերները, հատկապես HMS Հայաստան նախագիծը ընթացքին կարող եք հետևել նաև հենց YouTube-յան հարթակում, փնտրում ենք Kiss FM Armenia և բաժանորդագրվում ենք.

Սիրելի հրաձելուսողներ, Քիսաֆամը շարունակում է իր ընթացքը, ուսանոտ 3 հաճախականությունը ձեզ մոտ միացված, Տիգրան Մեծի պողոտայից ենք ստանում ինֆորմացիա, որ դեպի Ռասիա այստեղ երթևեկությունը գեր ծանրաբեռնված է, շարունակում է մնալ դժվարանցանելի Իսակով բարձրացողը, Մոնտեմելքոնյան, աթենք իջնողները դեպի Իսակով, Գարեգին ուժդեղ երկողմանի, ինչպես նաև Մայսինը երկողմանի, Շիրակ փողոցը երկողմանի, նույնպես ծանրաբեռնված է. Մի խոսքով մայրաքաղաքի որոշ հատվածներում առաջում թեժ երթևեկությունը շարունակվում է, քիչ անց լսում ենք օգտակար գովաստ, որից հետո ևս մեկ հիթ, այնուհետև հանդիպում ենք Ռսմաթով կճուճի շրջանակներում, տեղ չգնաք.

0: Գովաստ.
1: Ոյ, իս ինչ շոկ է. Ուղեղը դանդաղել է շոկից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89 000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի օդ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am։
4: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
5: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառաքում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345
6: Գովաստ 010-250-883

0: Broadcasting live, loud and clear on 88.3.
1: Kiss FM Armenia.
2: Խերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։

0: 1-200-58-83 ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, խնդրեմ համեցեք Kiss FM-ի ուղիղ եթեր հենց այս րոպեներին։ Կրկնում եմ 091-200-58-83։ Երեք կճուճ ունենք, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, որոնցից մեկում թաքցրած է ղսմաթը, դա թաքցրել է մեր երեքվա մասնակիցը, և եթե դուք մեր նախորդ եթերին հետևել եք, հրաշալի գիտեք, թե որ գույնի մասին է խոսքը և որ գույն է հաղթականը, կարմիրը, կապույտը, թե նարնջագույնը։ Եթե չեք հետևել, ոչ մի խնդիր չկա, միացեք, մենք կփորձենք գուշակել, ի վերջո ուղիղ եթերում միմյանց հետ շփվելու հնարավորությունները երբեք չի կարելի բաց թողնել, դա մենք պարբերաբար կրկնում ենք, ինչը նույնպես մեզ համար անչափ կարևոր է առհասարակ ծանոթանալու մեր ռադիոլսողների հետ, իմանալով ինչով է զբաղվում, ինչ անում, ուր է գնում, ոնց է ապրում, մի խոսքով իհարկե անչափ ցանկալի է հենց հիմա ձեզ հյուրընկալել ուղիղ եթերում։ Խնդրեմ, վերցնում ենք հեռախոսն ու զանգում ենք 091-250-883 և ընդունենք հեռախոս Սազանք, տեսնենք վեջ շիշ հրաշալի Հոլանի, այսօր ով է պատրաստ նվեր ստանալ։ Բարև ձեզ։ Վայ։ Ալո։
1: Բարև ձեզ,
0: ով է մեզ միացել։
1: Անսամ, այդ հայցել է։
0: Ալո։ Ահա, լսում եմ ձեզ, կասեք ձեր անունը։
1: Սամվել եմ։
0: Սամվել ջան, շատ ուրախ ենք, իմ անունն է Միքայել, ձեր ձայնը այնքան էսպես հեռվից խորքից է գալիս, դրա համար մի կերպ
1: ասած։
0: Այ հիմա հրաշալի է։ Սամվել ջան, հեռախոսամարի մի քանի նիշ ինձ թելադրեք և մեր զրույցը շարունակենք, կապը էլ ավելի ամուր դարձնենք։
1: 098
0: 098 հետո
1: 44
0: ահա
1: 99
0: Շատ լավ, որտեղից եք մեզ զանգում։
1: Երևանից։
0: Ինչով եք զբաղված։
1: Փողոցներում։
0: Ինչ եք անում փողոցներում։ Վայ, էլի ձեր ձայնը գնաց, գիտեք, ոնց անենք, որպեսզի ձեր ձայնը չգնա, նորմալ լսվի, չկտրտի եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ
1: լսվում, հա, հիմա ճիշտ ասած մեքենայի պատուհանի բաց է դու։
0: Մեքենայի պատուհանի ի՞նչ։
1: Պատուհանը բաց է, մեքենայի դրանից է երևի։
0: Չէ, առհասարակ համցած էր լսվում, համ կտրտում է, այն որ գուցե 0 քաշենք, այդպես ավելի լսվի։
1: Ես ածում եմ 1-1։
0: Այ ոնց որ ընկավ տեղն ամեն ինչ։ Ասացիք ինչ որ գործերով դրսերը։
1: Ա, տան գործերով։
0: Ինչ գործեր։
1: Վերանորոգում, տան գնումներ։
0: Ա, ձեր տան։
1: Այո։
0: Ինչ լավ է, ինչ գնումն է, ինչ եք գնել այսօր, ուտելիք, թե ինչ-որ կենցաղային, տարպեսական։
1: Երկուս արդեն հասցրել ենք։
0: Մենակ չեք մեքենայի մեջ հիմա։
1: Չէ, ընտանիքով ենք։
0: Ահա, ովքեր են ձեզ հետ։
1: Երեխան, կինը։
0: Վաո, բոլորին բարևներ Kiss FM-ի կողմից, շատ ջեր, Սամվել ջան, իսկ ինչպիսին են ձեր փոխհարաբերությունները գինու հետ։
1: Ինչպես?
0: Գինու հետ, ինչպես եք, ոնց եք։
1: Գինու հետ։ Խմիչքի հետ այդքան սեր չունեմ, բայց փորձենք։
0: Երբ որ խոսքը վերաբերում է Հոլանի գինին, հատկապես չափի մեջ, վստահաբար այն ձեզ դուր է գալու, առաջարկում ենք նվեր ստանալ, տանել, փորձել, բայց իհարկե ոչ, դա պետք է ղսմաթով կճուճի շրջանակներում ձեզ մի երկու հարց տանք, համաձայն եք։
1: Փորձենք։
0: Մեր խաղի կանոններին ծանոթ եք։
1: Ծանոթ ենք։
0: Ես հիշեցնեմ, որ ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, պետք է հասկանանք 3-ից որ գույն է հաղթականը, եւ եթե մեր նախորդ եթերին հետևել եք, դուք հրաշալի գիտեք, որ գույնի մասին է խոսքը, եթե ոչ, փորձենք գուշակել, հետևել եք արդյոք։
1: Հետևել եմ, բայց չեմ հիշում։
0: Էս այն ամենակարևոր պահն էր, բայց դե ոչինչ, առհասարակ այսօր ասում ենք, որ առավոտյան ժամերին մարդիկ ավելի ճիշտ ռացիոնալ որոշումներ են կայացնում, տեսնենք ինչ են հուշում աստղերը, ասեք Սամվել ջան, գուշակենք։
1: Փորձենք ծիրանագույնը։
0: Ծիրանագույն ընտրում ենք որպես հաղթող տարբերակ։
1: Այո։
0: Ընտրեցինք, իսկ որ գույնի մեջ ենք թաքցնում մեր հաջորդ մասնակցի համար։
1: Կարմիրը։
0: Կարմիրի մեջ էլ թաքցրեցինք։ Ախր հետևել եք ու չեք հիշում, որ գույնի մեջ էր, հա, երևի խառնել եք ինձ թվում է։
1: Չեմ հիշում ովակ։
0: Այ որ այսպես տեղերով փոխեք նորվա այս ձեր ասած գույները, նենց լավ գլիներ։
1: Կարող փոխենք։
0: Արդեն ուշը։ Պատկերացնում եք մեր ռադիո լսողները հիմա, որ ասենք եկեք փոխենք, իբր ձեր տանք, որ չի եղել նախորդ մեր զրույցը, նեխած ձվերով և լոլիկներով կգան և ես մեր Նայիրի Զարյանի պատերի տակ կհավաքվենք։

0: Ամեն ինչ կարող է անել։ Ափսոս, ափսոս, իրականում որ այ կարմիրն ընդրեյքը լավ կլիներ, բայց ծիրանագույնի մեջ չէր, կարմիր կճուճի մեջ էր։ Երեք էր ծիրանագույնի մեջ իրականում, հետո մեր ռադիոլսողը փոխեց կարմիր կճուճի մեջ, բայց ինձ թվում է դա մեծ սարսափ ինչ որ բան չի, կարծում եմ մենք առաջիկայում կունենանք հնարավորություն ձեզ վեճի շոլանի նվիրելու, քանի որ այդ հնարավորությունը այո միշտ կա եւ մենք յուրաքանչյուր աշխատանքային նոր ղսմատով կճուճի շրջանակներում հանդիպում ենք, ինչ կասեք։
1: Կփորձենք էլի ձեզ բարի եթեր եմ ախտում։
0: Շնորհակալ ենք շատ Սամվել ջան, առաջիկայում հուսով եմ կտեսնվենք, առայժմ մենք ասում ձեզ եւս հրաշալի օր, ձեր ընտանիքին էլ ջերմ բարևներ եւս մեկ անգամ։
1: Շնորհակալություն։
0: Հաջողություն։
1: Հաջողություն։
0: Այսպիսին էր ղսմատով կճուճի այս եթերաժամը, առավոտ կանուխ փորձեցինք նվիրել վեճի շոլանի, բայց այսպես կողքով անցանք, ոչ մի խնդիր չկա, Հոլանին այստեղ է, տեղ չի գնում, Քիսաֆամի ուղիղ եթերն էլ ղսմատով կճուճը միշտ ապահովում է, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր հետևաբար կա վեճի շոլանի նվեր ստանալու հնարավորություն առաջիկայում ևս։ Ինձ մնում է ձեզ հիշեցնել ուղիղ եթերային համարը, սիրելի ռադիոլսողներ, 091-250-8883, սա արդեն հաջորդ եթերի հետ կապված, բնականաբար անպայման գրանցեք, վստահաբար պետք է գալու։ Իսկ Քիսաֆամը առաջարկում է, որպեսզի 18-ամյակ լրանալուն պես այն նշել ճաշակով, իհարկե նշել Հոլանիով, քանի որ գինի Հոլանին երիտասարդների ընտրությունն է, իդեպ Հոլանին էլ հին հայկական բառ է, բաց անկեղծ մաքուր պարզ իմաստներն է արտահայտում։ Վեճի Հոլանի Քիսաֆամի ուղիղ եթերում կա հնարավորություն միանգամից նվեր ստանալու անուշահամ հայկական կարմիր, սպիտակ, վարդագույն անապակ, երեք տեսակներն էլ կարող եք տանել, վայելել, փորձել եւ համոզվել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր կարմիր կճուճի մեջ էր ղսմաթը, փաստորեն Սամվելի ցանկությամբ շարունակում է մնալ նույն կճուճի մեջ, քանի որ մեր հաջորդ եթերի մասնակցի համար Սամվել ընտրեց կրկին կարմիր գույնը, անպայման այս դետալը ֆիքսում ենք, հաջորդ եթերին զանգահարում ենք, միանում ենք եւ ասում ենք, որ ղսմաթը թաքցրած է կարմիր կճուճի մեջ։
2: Լսեք, ուշադիր լսեք, որ չասեք թե չեք լսել։ Ղսմաթով կճուճ, Քիս FM-ի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի, 091-00-70-19։
3: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
4: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
5: Գովաստ 010-250-883.
6: Սիրելի հրաժելուսողներ, շարունակելով օրը միասին, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք երթևեկությանը, ծովակալի սակավին անդրադառնանք, որտեղ երթևեկությունը շարունակվում է մնալ գեր ծանրաբեռնված, Իսակովը մեռած վիճակ է գրում է։ Ռադիո լսողները, խոսքը վերաբերում է Բագրատունյացից դեպի հաղթանակի կամուրջ տանող ուղղությանը, թե հակառակի շնող կողմում նույնպես կուտակումներ առկա են, Մոնտեմելքոնյանից դեպի Սակավ, ինչպես նաև Ծիծեռնակաբերդի խճուղով, Աթենքով դեպի Սակավ, նույնպես նյարդավեկությունը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված։ Արշակունյացի շնողը Պրոպկայա, գրկին հաղորդագրություն մեր ռադիո լսողներից, սա իդեպ վերաբերում է դեպի Կինոհայրենիք տանող ուղղությանը, ընդհանուր Կինոհայրենիքի խաչմերուկում կաթվածահարը երթևեկությունը, թե Նժդեհից դեպի Կինոհայրենիք, թե առաջին մասից Արշակունյացով, Պանթեոնի կողմից իշնողով, Սրեչի կողմից, այսքան բոլոր կողմերից ըս կոմբոն ծանր է, ընդ որում նաև Մայսինն է ծանրաբեռնված, Մանթաշյան փողոցը, Բագրատունյացը, թե դեպի մետրո գործարանային ու հակառակը եւ թե դեպի Երևանյան լիճ ու հակառակը։ Արենջ գյուղի կամարից դեպի ներքև ծանր շին աշխատանքներ են ընթանում, էլի հաղորդագրություն կրկնում եմ, Արենջ գյուղի կամարից դեպի ներքև ուղությամբ շին աշխատանքներով պայմանավորված երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Աբովյան պուրակի հատվածում ունենք վթար, հետևաբար բժշկականի կողմից Աբովյան բարձրացող, այսինքն Կորյունից դեպի Պուրակ, նույնպես ծանրաբեռնված է։ Բարի լույս, Ձորը Կինոյա, նորից հաղորդագրություն ռադիոլսողներից, խոսքը Հրազդանի կիրճի մասին է, այստեղ ծանրաբեռնվածություն ունենք դեպի Պարոնյան, Պարոնյանը դեպի Հրոշանի կողմից դեպի Լուսավորիչ, Լեոյով, այսինքն դեպի Փակշուկա, այստեղ նույնպես ունենք ծանրաբեռնվածություն։ Մի խոսքով, փորձում ենք զինվել համբերությամբ, նշենք նաև Տեցիկ ռոգում երթևեկությունը խցանված է, նույնը վերաբերում է նաև Շիրակ փողոցին, Չարբախում, այսինքն Սերվիզի խաչմերուկ տանող ուղություններին և Հալաբյան փողոցի իջնող ուղությանը դեպի Ֆիզիկայի խաչմերուկ։ Սա խցանումների մասով, թեժ երթևեկությունը շարունակվում է, հետևում ենք զարգացումներին, շնորհիվ ձեր հաղորդագրությունների և զանգերին, ինչ համար իհարկե մեծապես շնորհակալություն ենք հայտնում և լսում ենք լուրեր ընդամենը 5 րոպեից Kiss FM-ի եթերում։

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Կառավարությունից ակնկալում ենք պետական աջակցության ծրագիր։ Կառավարությունը արդեն երկու ծրագիր իրագործել է, որոնք սակայն անիրատեսական են, ոլորտին որևէ դրական արդյունք չեն բերելու։ Այսպես ասած, փորձում են հանրությանը ցույց տալ, որ ոլորտի հետ կապված հարց է լուծվել, բայց ոչ Եվրոպա արտահանման կանոնակարգերը հաստատելու հետ կապված հարցն է լուծվել, ոչ էլ արտահանման հետ կապված սուբսիդիա տրամադրելու։ Մենակ հայտարարելով, հարցը չի կարող լուծվել, մարդիկ գոյատևելու խնդիր ունեն, լրագրողների հետ զրույցում ասաց Բողոքի ակցիայի մասնակից Հայաստանի ձկնաբույծների միություն կազմակերպության տնօրեն Գոր Գրիգորյանը։ Նշենք, այսօր ձկնաբույծները Բողոքի ակցիա են անում կառավարության դիմաց։ Եվրոպական շուկան դեռևս մեզ համար անհասանելի է, իսկ այն ծավալները, որ այսօր գտնվում են տնտեսվարողների տնտեսություններում, դրանք միանգամից Եվրոպա շուկա սպառելը անիրատեսական է։ Խոսքը մոտ 15,000 տոննա կենդանի ձկան մասին է, դրան գումարած սառնարաններում առկա ապրանքը, որը Ռուսաստանի Դաշնության սահմանից հետ է վերադարձվել։ Ռուսական շուկան այս մարդկանց 30 և ավելի տարվա ամեն օրվա քրտնաջան աշխատանքի արդյունքն է, ասում է ձկնաբույծը։ Տնտեսվարողները տարիներ շարունակ հետևողական աշխատանքի շնորհիվ կարողացել են բազմապատկել ռուսական շուկա արտահանման ծավալները, տարեկան 60 տոնայից հասցնելով շուրջ 13,000 տոննայի։ Երկու ամսում նման ծավալների հասնել եվրոպական շուկայում տնտեսվարողները անիրատեսական են համարում։ Հիմա լսենք նրանցից մեկի խոսքը։
3: Մենք 30 տարի գնացել ենք գիմնաստիկայի, հիմա եկել են ասում թշտանգի գնանք մրցումներ, ցավտեմ 30 տարի է պետք, կամ գոնե մի քանի տարի շորերը փոխենք, ժամանակ չէ, վաղվանից պետք է գնանք շտանգի մրցումների։ Եվրոպա, մեր ձուկը արդեն 5 կիլոգրամ է, այնտեղ 150 գրամանոցն է վաճառվում թուրքականի, հիմա պետք է գնանք այդքանով ընդել, ոչ ժամանակ, ոչ աջակցություն։ Պարզ ասեմ, Եվրոպան խոսում է, Եվրոպայն էլ չեմ հավատում, սուտ են ասում, որովհետև ասում են այսքան աջակցություն ենք տվել, մենք մի կոպեկ չենք տեսել, մենակ թղթի վրա սուբսիդիա։ Ասեմ Ջորջ ջան, եթե ինչ-որ մի, ես իմ կերամիկայով զբաղվող, ես իմ լվացարանով զբաղվում եմ, կարող փակ են այդ պայուսները, գնան իրանց տունը ամիսներով, ինչ-որ ժամանակավոր աշխատողներն են հեղություն խնդրելով, ասեն 3 ամիս պետք է նստեք մինչև հասկանանք։ Մենք իշխանի վիճակում ասած մի 3.5 տարի է տևում, որ բեղնավորված ձկնկիտից մինչև խանութ մտող ձուկը ես որ արտադրում եմ, իսկ ասետրինայի իկրայի հետ կապված 10 տարի։ Մենք 0-10 տարի պլանավորած բաներ ունենք, 20,000 տոննայից ավել ձուկ ենք արտադրել, հիմա էլ ասում են չեք էտի հանելու։ Շատ մեծ է Ժորջ ջան, էտի լուրջ հաշվապահություն ա, պետք մեր էկոնոմիկայի նախարարություն չի կարա հաշվի, մենք մի ամիս էլ կարանք ստեղ ապրենք, պալատկեք էլ կբերենք, ոնց ա սաղ աշխարում, այնա չի որ Ֆրանսիա, Եվրոպայում չէ գնում, Եվրոպայում ժիլետներ էլ կբերենք, ինչ պետք ա կբերենք, հաստատ համաստացում եմ, ձուկ էլ կբերենք, ֆուրերով կլցնենք ստեղ, ինչ պետք ա կանենք, ամիսներով կանենք, հաստատ։
2: Տնտեսվարողներ կան, որ դեռ 2025-ից դիմել են եվրոպական շուկա արտահանման համար, սակայն մինչ օրս որևէ գրանցում չի արվել, ասում են տարիներ շարունակ ուսումնասիրել են տարբեր շուկաները և դրա արդյունքում է, որ կենտրոնացել են ռուսական շուկայի ուղղությամբ։ Այս տարվա հունիսի 1-ից հուլիսի 19-ը Հայաստանից արտահանվել է 7,600 տոննա ծիրան, շուրջ 380 մեծ բեռնատար, Facebook-ում գրել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապուանը։ Արտահանման աշխարհագրությունը շատ լայն է, բայց Իսպանիա արտահանում չունենք, չունենք նաև Պորտուգալիա արտահանում, հետևաբար առաջարկում եմ, որ ընդդիմադիր մամուլը այսօր էլ մի մեքենա դեպի Պորտուգալիա արտահանված ծիրան փչացնի, գրել է Գևորգ Պապուանը։ ԲՀԿ-ի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն էլ ուղերձ է հղել կենտրոն քրեակատարողականից, նրա գրառումից ներկայացնենք մի հատված. «Մարդը, երբ կյանքի ինչ-որ մի պահի ազատ ժամանակ շատ է ունենում, սկսում է մտածել իր կյանքում արած-չարածի մասին. Հիմա ես օգտագործելով ազատ ժամանակը մտածում եմ ինչ եմ արել, ինչ կարող էի անել, ինչը չեմ արել. Ամբողջ կյանքումս կառուցել եմ, Հայաստանում եմ կառուցել, չեմ խլել, աչք չեմ դրել ուրիշի ունեցվածքին. Կառուցել եմ դրա համար էլ վերակառուցել եմ կամ կիսավեր վիճակում գտնվող հիմնարկները շենացրել. Ոչ մի բանի համար չեմ ափսոսում, չեմ փոշմանում, ինչքան ուժունեմ, շարունակելու եմ կառուցել, շարունակեք աշխատանքը մեր երկրի համար, Հայաստանը կառուցելով է շենանալու», գրել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Կատարը, Եգիպտոսը, Պակիստանը եւ տարածաշրջանի մի շարք այլ միջնորդ երկրներ ԱՄՆ-ին Իրանին ներկայացրել են տասնօրյա հրադադարի առաջարկ, այս մասին Այքսոսին հայտնել են երկու տարածաշրջանային աղբյուրներ։ ԱՄՆ-ի պաշտոնյաների խոսքով Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը քննարկում է առաջարկը եւ Իսրայելին կոչ է արել խուսափել այնպիսի քայլերից, որոնք կարող են փակել դիվանագիտական կարգավորման հնարավորությունը։ Միաժամանակ Վաշինգտոնը պատրաստվում է նաեւ բանակցությունների հնարավոր ձախողմանը։ Վերջին օրերին ԱՄՆ-ի տարածաշրջանը տեղափոխել տասնյակ գործանիչներ եւ օթային լիցքավորման ինքնաթիռներ։ Իսրայելական աղբյուրների փոխանցմամբ երկրի բանակը պատրաստվում է պատերազմի հնարավոր ընդլայման։ Եթե հաստատվի տասնօրյա հրադադար այս ընթացքում Միացյալ Նահանգներ ու Իրանը կանցկացնեն բանակցություններ, Հորմուզի նեղուցով նավագնացությունը կարգավորող ավելի երկարաժամկետ համաձայնագրի շուրջ, տարածաշրջանային աղբյուրներից մեկի տեղեկացմամբ էլ քննարկվող տարբերակներից մեկը նախատեսում է, որ Իրանը կարող է գանձել ողջամիտ վճարներ ծովային անվտանգության, շրջակա միջավայրի պահպանության և հարակից ծառայությունների համար։ Մեկ այլ առաջարկով էլ այդ վճարները կարող են փոխանցվել համատեղ հիմնադրամի, որը կգործի միջազգային ծովային կազմակերպությունների մասնակցությամբ։ Հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի տնօրեն Քեշ Պատելը ծրագրում է հոկտեմբերին այցելել Ռուսաստան։ Այս տեղեկությունը հայտնել է Ուկրաինայի պատերազմի շուրջ Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի միջև շարունակվող տարաձայնությունների ֆոնին, երբ ամերիկացի օրենսդիրները պահանջում են Ռուսաստանի դեմ նոր խիստ պատժամջոցներ կիրառել։ Գրոսմաստեր Յուդիթ Պոլգարը հրաժարվել է Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մադյարի երկրի նախագահ դառնալու առաջարկին, այս մասին շախմատիստուհին գրել է Facebook-յան էջում։ Ես իմ մեջ բավարար ուժ չեմ գտնում մեր բաժանված ազգի միավորման պատմական պատասխանատվությունը ստանձնելու համար, ուստի չեմ կարող ընդունել առաջարկը, նշել է Պոլգարը։ Ավելի ուշ հիշեցնենք, վարչապետ Պետեր Մադյարը հայտարարել էր, որ սխալ է թույլ տվել հապճեպ առաջարկելով շախմատիստուհուն առաջադրվել երկրի նախագահի պաշտոնում։ Իսկ ահա Արգենտինայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավակ Լիոնել Մեսին 2026 թվականի աշխարհի առաջնության եզրափակչից հետո իր թիմակիցներին հայտնել է, որ սա իր վերջին խաղն էր ազգային հավաքականի կազմում։ Այս մասին հայտնել է լրագրող Էրնան Գաստիլյոն X սոցցանցում։ 39-ամյա Լիոնել Մեսին Արգենտինայի ազգային հավաքականի կազմում անցկացրել է 207 խաղ և դարձել 125 գոլի հեղինակ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

առաջատար ներկերինշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը Exterior-ից։

0: Գովաստ.
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
5: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
6: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
5: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց է ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
6: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
7: Գովազդ 010-250-883
8: Shape Bobby Man Leon Payne Magic
9: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ձեզ ներկայացնեմ այսօրվա հուլիսի 21-ի արտարժույթի թարմ շուկայական պատկերը։ ԱՄՆ դոլարի կանխիկ փոխարժեքը այսօր պահպանվում է նախորեի դիրքերում, գնում ենք 363 դրամով, վաճառում ենք 368-ի սահմաններում։ Եվրոյի դեպքում արձանագրվել է փոքրիկ նահանջ, արկը կազմում է 412, վաճառքը 423 դրամ է։ Ռուսական ռուբլու արկի փոխարժեքը փոքրինչ նվազել է, հասնելով 3.75 դրամ, իսկ վաճառքը շարունակվում է մնալ 4.6 դրամ։ Ինչ վերաբերում է վրացական լարին, ապա միջինացված հաշվարկներով 1 լարին այսօր գնահատվում է մոտ 139 դրամ։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ թվերը. ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում 363 դրամ է, վաճառքը 368 է։ Եվրոյի դեպքում արկը կազմում է 412, վաճառքը 423 դրամ։ Ռուսական ռուբլու արկի դեպքում ունենք 375, վաճառքը 4.6 դրամ է, անփոփոխ է։ Լարին 139 դրամ է։ Հիշեցնեմ, գործարքներ կատարելիս միշտ իհարկե պետք է ստուգել կոնկրետ մասնաճյուղի ընթացիկ առաջարկը։

Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց կանադառնանք նաև կրիպտո շուկայի մանրամասներին Kiss FM-ի հողեր եթերում, մինչ այդ խոսենք նաև օդի որակի մասին, հուլիսի 21-ին մայրաքաղաքի և մարզերի հետ կապված որոշ տեղեկություններ ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Հիդրոթրևուտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի պաշտոնական քարտեզի համաձայն հանրապետության տարբեր մարզերում մթնոլորտային իրավիճակը տարբեր է, ինչ որ շրջաններ գրանցում են բարենպաստ ցուցանիշներ մայրաքաղաքում և հարակից հատվածներում պահպանվում է ուշադրության կարիքը։ Միջազգային IQ Air հարթակի ընթացիկ տվյալներով այսօր Երևանում օդի որակի ցուցանիշը կազմում է շուրջ 54 և սա գնահատվում է այսպես միջին մակարդակ, այսինքն հիմնական աղտոտիչները շարունակում են մնալ փոշու մանրու մասնիկները։ Սիրելի ընկերներ, թեև իրավիճակը կրիտիկական կամ վտանգավոր չի, իհարկե շնչառական խնդիրներ ունեցողներին խորհուրդ է տրվում հետևել առողջական վիճակին, խուսափել երկարատև բացօթյաց անաբեռնվածությունից, հատկապես արևի տակ երկար մնալու սա առհասարակ ոչ միայն թիրախային խմբերին, այլև ցանկացած դեպքում, որովհետև բարձր ջերմային ֆոն է ամբողջ հանրապետությունում և բնական է, որ ցանկալի է ցերեկային ժամերին մնալ ստվերում և երկարատև զբոսանքներ հիմնականում կազմակերպել երեկոյան ժամ

0: Գովաստ.
1: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am։
5: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի հրաժարականներ, Քիսաֆեմով մի քանի տեղեկություն նյարդավեկությանը վերաբերող կինո հայրենիքին անդրադառնանք, որտեղ կապարեկի կարիք բոլոր կողմերից ըստեղ երթևեկությունն ուղակի կաթվածահար է։ Հրաժարականները նշում են, որ Գարեգին Նժդեհ փողոցում շին աշխատանքներով պայմանավորված, ինչ որ ըստեղ խողովակի փոխման աշխատանքներ են ընթանում, դրանով պայմանավորված գեր ծանր իրավիճակ է, երրորդ մասի կողմից դեպի կինո հայրենիք, նաև Բագրատունյացը, գրեթե բոլոր կողմերից գեր ծանր է, մայիսի 9-ը Մանթաշյան փողոցը, ինչպես նաև Ստրեչի կողմից Գարեգին Նժդեհով դեպի կինո հայրենիք հատվածը, Արշակունյացի Չնողը Պանթեոնից, Բարձրացողը առաջին մասի կալցևոյից և Չարբախի կողմից էլ դեպի առաջին մաս էլի Արշակունյաց պողոտային է խոսքը վերաբերում, այստեղ իրավիճակ ուղղակի կոլապսային է, գեր ծանր է, փորձում ենք ուղղակի շրջանցել և հրավիրում ենք պարեկներին դեպի կինո հայրենիքի Խաչմերուկ։ Փափազյան Քոչար Խաչմերուկի հետ կապված ինֆորմացիա ստացանք, որ կարծես թե այստեղ լուսացույցն է խափանված, բայց առայժմ փորձում ենք ճշտել, արդյոք տեղեկությունն առայժմ արդի է, եթե գտնվում եք այս հատվածում հարգելի բարեկամներ, կխնդրենք մեզ ինֆորմացիա փոխանցել։ Հիշեցնեմ, Քոչար Փափազյան լուսացույցի մասին է խոսքը, քիչ առաջ ստացանք տեղեկություն, որ այն խափանված է, խնդրում ենք ինֆորմացիա, արդյոք տեղեկությունն առայժմ արդի է և արդյոք այս լուսացույցն առայժմ խափանված է։ Բացի այդ, Հալաբյանն է երկկողմանի ծանր, Աբովյան Բարձրացողը երիտասարդական մետրոյից դեպի վերև դեպի Պուրակ, ինչպես նաև Եղվարդի Խճուղին է ծանրաբեռնված դեպի Դավթաշենի կամուրջ գնացող ուղությունը։

Հուլիսի 21, 3-7-ի առավոտ, 11:41 Հայաստանի Հանրապետությունում, քիչ անց միասին կհատենք օրվա կեսօրը, հարգելի բարեկամներ, մինչ այդ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք նաև կրիպտոշուկային վերաբերող մանրամասներին, քիչ անց կրկին նաև տեղեկություններ ձեզ կփոխանցեմ երթևեկությանը վերաբերող, ինչ վերաբերում է կրիպտոշուկային, նշենք, որ բիտքոինի գինը այս պահին կազմում է $65,839, ինչը վերջին 24 ժամի ընթացքում աճել է 2.97%-ով, այսինքն սա կազմում է մոտավորապես 24.9 միլիոն դրամ 1 բիտքոինի համար։ Բիտքոինի գինը կրկին բարձրացել է, ինչը վկայում է գնման հետաքրքրության վերադարձի մասին։ Էթերիումը 24 ժամվա ընթացքում աճել է մոտավորապես 4.47%-ով և կազմում է մոտ 730 000 դրամ։ Էթերիումը իդեպ ցուցաբերում է ավելի ուժեղ թափ, քան բիտքոինը, և արդեն մոտ է իր կարևոր $2,000 մակարդակին։ Այսինքն Էթերիումը այսօր առաջատար հաջողն է, ընդ որում երկու հիմնական կրիպտոարժույթներն էլ կայունորեն բարձրանում են և շուկան վերականգնվում է երեկվա անկումից հետո։ Եթե գնման ակտիվությունը շարունակվի, ապա բիտքոինը անմիջական նպատակ կարող է լինել $66,000-ից բարձր կոնսոլիդացիան, իսկ Էթերիումի գինը $2,000-ի սահմանը հատելու փորձը։

Ուղիղ ժամը 12:00-ին կլսեն քլուրերի հերթական թողարկումը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականություն, Kiss FM.am վիզուալ հարթակ, բնականաբար նաև ռադիոպլեյեր հավելվածի միջոցով նույնպես հասանելի ենք։ Միքայել ջան, Տիգրան մեծ փողոցում մակավարժական համալսարանի խաչմերուկի լուսացույցը չի աշխատում, գրում են մեր ռադիոլսողները։ Այսքան խոսքա Խան ջան, Տիգրան մեծ լուսացույցի մասին, այն խափանված է, խնդրենք էստեղով երթևեկելս լինել մաքսիմալ զգուշով ու շադիր։ Ծիծեռնակաբերդի խճուղի իջնողը դալմայից ներքև վթար մի քանի մեքենայի մասնակցությամբ, որի հետևանքով դալմայից իջնող կողմը ծիծեռնակաբերդի խճուղին դեպի Բրազիլիա հրապարակ, աթենքով դեպի հաղթանակի կամուրջ հատվածը գերխցանված է։ Իսակը բարձրացողն է ծանր Մոնտեմելքոնյան իջնողը, կատվածահար երթևեկությունը շարունակվում է Տեցիկ Ռուգում, ինչպես նաև Կինո Հայրենիքի առաջին մասի Գարեգին Նժդեհի հրապարակին կից հատվածներում մայիսի 9 Մանթաշյան, Հայկ Հովսեփյան փողոցները, Բագրատունյացը եւս Շիրակը, Չարբախում նույնպես ծանրաբեռնված են։ Քիչ առաջ ունենք վթար միասնիկյան բարձրացողում, սկզնամասում, այսինքն հերացից դեպի վերև գնացող մասում, չհասած կենթանաբանական այգի, որոշ կուտակումներ էստեղ առկա են, ինչպես նաև ունենք մեքենաների կուտակումներ Հալաբյան իջնողում դեպի Մարզահամերգային համալիր, սա Kiss FM-ն է։

0: Գովաստ.
1: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marco.am կայքում։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
4: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.dent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0642026։
5: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
6: Գովաստ 010-250-883։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին այսօր Երևան կենտրոն քրեակատարողականից տեղափոխում են քնչական կոմիտե հարցաքննության, թե որ գործով փաստաբանական խումբը չգիտի։ Կոնկրետ չեն ասել ինչ դրվագով, բայց ասել են, որ լրացուցիչ հարցաքննություն պետք է տեղի ունենա, թե այդ ընթացքում ինչ գործողություններ կլինեն կերևա։ Ենթադրում ենք, որ խոսքը խարդախության, փողերի լվացման և նմանատիպ գործի մասին է, քանի որ դա է այստեղ քննարկվում քնչական կոմիտեի Բաքում լրագրողների հետ զրույցում ասաց փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։ Քնչական կոմիտեի Բաքում հավաքվել են նաև մի քանի տասնյակ քաղաքացիների աջակցություն Գագիկ Ծառուկյանի։ Հիշեցնենք, հուլիսի 6-ին Ծառուկյանի տան և նրան պատկանող մի շարք ձեռնարկություններում խուզարկություններից հետո հաջորդ օրը նա ձերբակալվեց առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն և փողերի լվացում կատարելու մեղադրանքով։ Եվրոպայում լավագույն ձկան կերի արժեքը չի գերազանցում 1 եվրոն, շուրջ 400-ից 420 դրամ, իսկ Հայաստանում նույն կերը արժե 800 և ավելի դրամ։ Այս պայմաններում եվրոպական շուկայում մրցունակ լինելը չափազանց դժվար է։ Կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիա իրականացնող ձկնաբույծները պահանջում են պետական աջակցություն, նշելով, որ Ռուսաստանի կողմից սահմանված ներմուծման սահմանափակումներից հետո ոլորտը հայտնվել է ծանր իրավիճակում։ Նրանց խոսքով ավելի քան 2 ամիս է, ինչ սեփական միջոցներով փորձում են պահպանել արտադրությունը, սակայն արդեն բախվում են ֆինանսական լուրջ խնդիրների։ Ակցիայի մասնակիցները նշում են, որ հանդիպում են ունեցել Էկոնոմիկայի նախարարությունում, որտեղ քննարկվել է աջակցության ծրագրի անհրաժեշտությունը, սակայն միջև այժմ հստակ որոշում չի կայացվել։ Ձկնաբույծները առաջարկում են պետական աջակցության տարբերակներ, սուբսիդավորվող վարկեր, արտոնյալ ժամկետներ և բանկային երաշխիքներ, քանի որ նրանց պնդմամբ ֆինանսական կառույցները արդեն ոլորտը համարում են բարձր ռիսկային և հրաժարվում նոր վարկավորումից։ Երեկ մեր նախարարը հանդիպում է ունեցել մեկ տնտեսվարողի հետ, որը ոլորտը չի ներկայացնում, նա իր տնտեսության ղեկավարն է, եթե իր մասով գոհունակություն է հայտնել, շատ ուրախ ենք, բայց այստեղ հավաքվածները ոլորտը իրական ներկայացնողներն են ու եկել են հարցերի պատասխանը ստանալու, ինչպես է հարցը լուծված, եթե բոլորս խնդիրների մեջ ենք, կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիայի ժամանակ ասաց ձկնաբույծներից մեկը։ Մեր մտերքը եվրոպական շուկա արտանելու հարցը նոր չէ, մենք բազմից ենք քննարկել, մենք եվրոպական շուկայի համար մրցունակ չենք, մեր 14,000 տոննա արտադրանք ենք տանում Ռուսաստան, Հայաստանն էլ ինքնաբավ պահում ենք։ Մենք անգամ Ռուսաստանում էինք զորով մրցակցում եվրոպական երկրների արտադրանքի հետ, այսօր կարող ենք տանել Եվրամիություն և իրենց տան մեջ մրցակցել, ոնց եք պատկերացնում, հարց են ուղում ձկնաբույծները։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ հրթիռային հարված է հասցրել Բահրեյնում գտնվող ամերիկյան Amazon ընկերության տվյալների կենտրոնին, պատճառելով զգալի վնաս, այս մասին հաղորդում է Press TV-ին։ Հայտարարության համաձայն հարվածը պատասխան էր ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի տարածքում շինարարական օբյեկտների և քաղաքացիական շրջանների վրա իրականացված հարձակումների։ Նշվում է, որ թևավոր հրթիռներով թիրախավորվել է Amazon-ի տվյալների պահպանման կենտրոնի ենթակառուցվածքը։ Բացի այդ, Իրանը հայտարարել է, որ հրթիռային հարված է հասցրել նաև Հորդանանում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազային, Թերանի պնդմամբ ոչնչացվել են հակաօդային պաշտպանության ռադարային համակարգ և F-15 կործանիչ։ Իրանի հեղափոխականների պահապանների կորպուսում կային զինվորականներ, որոնք գաղտնի կապ էին պահում ինձ հետ, այս մասին հայտարարել է Իրանի վերջին շահի որդին Ռեզա Փահլևին, բացատրելով Թերանի էլիտայի հետ գաղտնի շփումները։ Իրանի վերջին շահի որդին հայտարարել է իրանական ուժերի կառույցների, այդ թվում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայացուցիչներից ստացվող ծածուկ ազդանշանների մասին, նրա խոսքով Թերանի ուժային Հենարանի ներսում ավելանում է նրանց թիվ, ովքեր իշխող վարչակարգից հեռանալու ճանապարհներ են փնտրում։ Ռոյթերզին տված հարցազրույցում Փալևին պատմել է, որ սոցիալական ցանցերում կանոնավոր կերպով ուղակի դիմումներ է ստանում գործող ուժայիններից, ինձ գրում են, նաև ատում են այս վարչակարգը, մենք նրանց հետ չենք, մենք առանձնանալու հնարավորություն ենք փնտրում, պատմել է Փահլևին։ Նա ընդգծել է, ուղակի բանակցություններ չի վարում կորպուսի բարձրագույն հրամանատարության հետ, սակայն հաստատել է տեղերում գաղտնի շփումների առկայությունը։ Մեկնարկել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի պաշտոնական այցը Գերմանիա, որի գլխավոր թեմաներն են էներգետիկ համագործակցության ընդլայնում, ադրբեջանական գազի մատակարարումներ, ներդրումային ծրագրեր և տրանսպորտային միջանցքների զարգացում։ Վերլուծաբանների գնահատմամբ այցը կարող է ազդեցություն ունենալ նաև Եվրամիության հետագա քաղաքականության վրա հարավային Կովկասի նկատմամբ։ Ուկրաինայի մերձավոր արևելք և էներգետիկ ճգնաժամի ֆոնին Եվրոպան ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում հուսալի գործընկերներին, իսկ Ադրբեջանը շարունակում է ամրապնդել իր դիրքերը որպես կարևոր էներգետիկ մատակարար։ Ռուսաստանի հետախուզական ծառայություններն էլ վնասազերծել են ուկրաինացի գործակալի, որը ահաբեկչական հարձակում էր պլանավորում Ուրալում գտնվող խոշոր ձեռնարկության վրա։ 60-ամյա մի տղամարդ կապ է հաստատել Ուկրաինայի հետախուզական ծառայությունների հետ և պլանավորել պայթեցնել երկաթուղային գծերը։ Նրան փորձել են ձերբակալել ռումբերի պահեստի մոտ, նա զինված դիմադրություն է ցուցաբերվել և սպանվել պատասխան կրակից, ասված է հաղորդագրությունում։ Ամերիկացի հայտնի և սկանդալային լրագրող Թակեր Կարլսոնն էլ իր պոդքաստում հայտարարել է, որ Եվրոպական միության արտաքին գործեր և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասի մտավոր կարողությունները չափազանց ցածր մակարդակ են։ Թակերը պատմել է, որ վերջերս դիվանագետների մասնակցությամբ ընթրիքի ժամանակ եղել է Կալասի հետ։ Լրագրողի խոսքով, երբ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը կանգնել է ելույթ ունենալու համար, նա զգացել է ներկաների ընդհանուր արհամարանքն ու տարակուսանքը, թե ինչպես կարող է այդքան հիմար մարդը Եվրոպայում զբաղեցնել այդքան բարձր պաշտոն։ Լրագրող Թակերան գծել է, որ ընթրիքի մյուս մասնակիցները նույնպես ցնցված են եղել այն բանից, թե հետո, թե որքան անտեղյակ է Կայա Կալասը և ինչպես է իրեն պահում երեխայի նման։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
1: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբ։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Գովաստ 010-250-883.

Արդեն ասում ենք բարի կեսօր, սիրելի հրաձելուսողներ, Kiss FM-ն է գրվելսում 87.3 հաճախականություն է։ Մի հետաքրքիր փաստի անդրադառնանք Kiss FM-ի և ձեզ հետ միասին, սիրելի ընկերներ, ուղևորվենք դեպի օվկիանոսի մութ և խորհրդավոր խորքերը, որտեղ ֆիզիկայի օրենքները սկսում են իսկական հրաշքներ գործել մեր տեսողության հետ։ Սա մի պատմություն է այն մասին, թե ինչպես կարող է սովորական մարդկային արյունը ջրի տակ հանկարծակի փոխել իր գույնը։ Դեռևս 1990-ականներին օվկիանոսագետ Բրայան Ջոնսը հետազոտական աշխատանքներ է իրականացնում մի քանի 100 մետր խորության վրա։ Աշխատանքի ընթացքում նա պատահաբար թե վնասել է ձեռքը, և երբ նայել է վերքին, հասկացել է, որ իր վերքից հոսում էր վառ կանաչ արյուն։ Ջոնսը նույնիսկ մի պահ մտածել է, թե ինչ-որ ֆանտաստիկ ֆիլմի հերոսի կամ մուտանտի է վերածվել, ավատարի հերոսի է վերածվել, սակայն իրականում պատճառը բնականաբար ոչ թե կենսաբանությունն էր, այլ լույսի ֆիզիկան։ Բանն այն է, որ ջրի շերտը հիանալի զտում է արևի լույսի սպեկտրը։ Կարմիր լույսի ալիքներն ամենաթույլն են և ամբողջությամբ կլանվում են ջրի կողմից արդեն առաջին տասնյակ մետրերի վրա, խորության մեջ թափանցում են միայն կապույտ ու կանաչ ալիքները։ Առանց կարմիր լույսի արտացոլման մեր սովորական կարմիր արյունը այդ բարձր ճնշման և մթության մեջ մարդու աչքին թվում է մուգ կանաչ կամ սև։ Եվ այս պատմությունը մեկ անգամ եւս հիշեցնում է, որ աշխարհը, որը մենք տեսնում ենք մեր աչքերով, ընդամենը լույսի և ստվերի համուտ խաղ է, իսկ բնությունն ունի անսպառ անակնկալներ։

Կեսօր միասին ենք շարունակում Kiss FM-ն ուղիղ եթերում, սիրելի բարեկամներ, տեղեկություններ երթևեկությանը վերաբերող անչափ շնորհակալ ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին, որ մեզ օպերատիվ կերպով ինֆորմացիա եք հասցնում այս կամ այն իրավիճակի մասին, ֆոտոներ, վիդեոներ եք ուղարկում, այս դեպքում ունենք ֆոտոների տեսքով ինֆորմացիա, բավականին լուրջ վթար է տեղի ունեցել ծիծեռնակաբերդի խճուղի վերև բարձրացող և իջնող ուղություններում շղթայական վթարը 3 մեքենայի մասնակցությամբ, այսքան երկու կողմից էլ խանգարում է, հա, երթևեկության այս վթարը, պարեկները տեղում են, բայց երթևեկությունը դեռ ծանրաբեռնված է, գրում են մեր ռադիո լսողները, իսկ դալմայից վերև, այստեղ վթար ունենք, դեպի Քրքորյան ու Հակառակը, անպայման հաշվի առեք և զգույշ եղեք, այստեղ երկկողմանի իրավիճակը կաթված է արել, լուրջ խոշոր վթար է, և հիշեցնեմ, որ այն շղթայական է, ինչն առաջացրել է երկկողմանի ծանր երթևեկելի իրավիճակ, ընդ որում նաև ասենք, որ Աթեն իջնողը դեպի ներքև, այսքան դեպի հաղթանակի կամուրջը ստեղում այնպես ունենք ծանր երթևեկություն։ Գործարանային մետրոյի համանցիներով դեպի Տեցիկ ռուգ ուղղությունը և Արտաշատի խճուղով Նորագավթի կողմից վերև բարձրացողով դեպի Արինբերդ դեպի Տեցիկ ռուգ, այստեղ նույնպես ունենք ցանում, Շիրակն է երկկողմանի ծանր, Աճարյան բարձրացողում ունենք բարդ իրավիճակ, Մաշտոց իջնողը, Հրազդանի կիրճից դեպի Պարոնյան, Պարոնյանը դեպի Լուսավորիչ, ինչպես նաև ունենք վթար Հալաբյան իջնողում, Եղվարդի խճուղու կողմից դեպի ներքև, դեպի Ֆիզիկայի խաչմերուկ, որի հետևանքով այստեղ երթևեկությունը ևս ծանրաբեռնված է, զինվենք համբերությամբ նաև այս հատվածում։

0: գովաստ։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառաքում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
4: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 3w.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010-250-883.
6: Maybe I'ma get a little anxious, maybe I'ma get a little shy, 'cause everybody's trying to be famous, and I'm just trying to find a place.

0: Cheers.
1: Արգենտինայի հավաքականի ավակ Լիոնել Մեսին աշխարհի առաջնության եզրափակիչ հանդիպումից հետո թիմակիցներին հայտնել է, որ դա իր վերջին խաղն էր ազգային թիմի կազմում։ Այս մասին X սոցիալական ցանցում տեղեկացրել է լրագրող Հերնան Կաստիլյոն։ Նյու Յորքում կայացած

0: UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia. 88.3 FM.
1: Սիրելի հրաժարականներ, Kiss FM-ի հողի եթերում անդրադարձանենք նաև նախորդ ժամերի ընթացքում մնացած լուրերի թողարկումներին, հակիրճ մի քանի տեղեկություն հիշեցնեմ, ներկայացնեմ ձեզ։ Հայաստանի ձկնաբույծների ողոքի ակցիան, տնտեսվարողները կառավարությունից պահանջում են արդյունավետ աջակցության ծրագրեր եւ արտահանման խնդիրների լուծում, նրանք անիրատեսական են համարում ռուսական շուկայի ծավալներն անմիջապես եվրոպական շուկա տեղափոխելը։ Մերձավոր արևելքում 10 օրյա հրադադարի առաջարկը, միջնորդ երկրները ՀԱՄՆ-ին եւ Իրանին առաջարկել են ժամանակավոր դադարեցնել ռազմական գործողությունները, նպատակն է բանակցություններ անցկացնել Հորմուզի նեղուցով նավագնացությունը կարգավորելու շուրջ։ Դե իսկ Մեսսիի հեռացմանը անդրադարձանք Արգենտինայի հավաքականից, որոշումը կայացվել է 2026-ի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ հանդիպումից հետո, քիչ առաջ այս մասին մանրամասն ձեզ ներկայացրեցի։ Իդեպ Պասիևայլ լուրերի կարևոր մանրամասն մասներ կգտնեք avroranews.am-ում, որտեղ մեր գործընկերները պարբերաբար հարմացնում են լրահոսը, որպեսզի դուք լինեք իրազեկ առաջինը Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող անցուդարձին։

0: պատրաստված։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասց Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր։ Առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից։ Խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099-86-00-68
4: Գովաստ 010-250-883

Happy Pharrell Williams-ի ուրախ երգով ձեղափոխվենք ուրախացանումների մեջ, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ձեզ ներկայացնենք ինչը կատարվում է այս պահին մայրաքաղաքի փողոցներում։ Նշենք, որ լուսավորչից դեպի Իտալիայի դեսպանատան մոտ, նույն արգիշտի փողոցից եկող դեպի Իտալիայի դեսպանատան մոտով երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, այստեղ տեղի ունեցել վթար, բոլորիս անփորձանքի երթևեկություն, զգույշ եղեք, գրում են մեր ռադիոլսողները։ Պարոնյան բարձրացողում չասած Դեմիր ջան, երկու վթարներ են եղել, չէ, վթարը եղել երկու մեքենայի մասնակցությամբ, որի հետևանքով այո, այստեղ եւս երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Նշեցնում եմ, Պարոնյան բարձրացողի մասին է խոսքը, չասած Դեմիր ջան, ունենք վթար տեսիկ ռուգում, Շիրակ փողոցում եւ առաջին մաս, երրորդ մաս կինո հայրենիք հատվողներում առաջին բարդ երթևեկությունը շարունակվում է, փորձենք զինվել համբերությամբ։ Իդեպ այսօր ժամը 15:00-ին սիրելի ռադիոլսողներ, տեղի կունենա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստ, ազգային ժողովի մանդատներն են տրամադրվելու, մանրամասներն ըստ ընթացքի լուրերի թողարկումներում կլսենք, ծանոթանանք, կտեղեկանանք։ Հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, այսօր ժամը 15:00-ին տեղի կունենա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստ, ԱԺ մանդատներն են տրամադրվելու, մանրամասներին հետևում են Kiss FM-ով լուրերի թողարկումներին, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը 1 եւ հերթական թողարկումը 4 րոպեից։

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Եթե պետությունը տնտեսվարողներից ձուկը գնի և տրամադրի պետական համակարգի ներքին սպառման, համար ապա հնարավոր կլինի իրացնել ձկնամթերքը և արտահաման խնդիրների առաջ կանգնել։ Այս մասին այսօր կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիայի ժամանակ նման առաջարկ արեց ձկնաբույց Հենրիկ Եվերյանը։ Նրա խոսքով լուծման միայն մեկ տարբերակ է տեսնում, ըստ նրա, եթե օրը ամեն 3 օրը 1 անգամ մի պետական հիմնարկի 150 գրամ ձուկ տան, ապա ձուկը շատ արագ կսպառվի և արտահաման կարիք չի լինի։ Տնտեսվարողները այն համոզմանն են, որ ոլորտի խնդիրների հիմնարար լուծումը միայն կառավարության աջակցությունը կարող է լինել, նաև ներմուծման ծավալների նվազեցումը։ Եվրոպացիները չեն ճանաչում հայկական արտադրանքը, չեն հասկանում, թե ինչու պետք է փող ծախսեն դրա վրա։ Այս մասին կառավարության շենքի մոտ ընթացող ձկնաբույծների բողոքի ակցիայի ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում ասաց ձկնարտադրող Ռաֆայել Պողոսյանը։ Նա հայտնել է, որ մեկ ամիս առաջ Էկոնոմիկայի նախարարությունում հանդիպում է տեղի ունեցել, որտեղի գիտություն են ընդունել, որ աշխատանքներ են տարվում։ Բոլոր ստուգումները անցել են, հայկական իշխանը որևէ խնդիր չունի և համապատասխանում է բոլոր պահանջներին։ Որոշվեց, որ ձկնաբույծները պետք է աջակցություն ստանան, որպեսզի տնտեսությունները կարողանան գոյատևել, մինչև հնարավոր կլինի ուսումնասիրել այլ ընտրանքային շուկաները, հայտնեց նա։ Ինչպիսին կլինի աջակցությունը վարկային, թե այլ ձևաչափով, պարզ չէ, սակայն բանկերը արդեն մի քանի ամիս է, ինչ ձկնաբուծական տնտեսությունները դիտարկում են որպես բարձր ռիսկային գոտի։ Ոլորտը տարիների վեր որևէ աջակցություն չի ստացել կառավարությունից, անգամ արևային կայանների տեղադրման հարցում։ Պատասխանելով լրագրողների դիտարկմանը, թե իշխանություններն ասում են մի օր պետք է սկսել, նա նկատել է, որ սկսել պետք է, բայց ոչ թե ֆորս մաժորային պայմաններում և բանկերին, աշխատավարձերին ունեցած պարտքերի, ինչպես նաև սոված ձկների պայմաններում։ Հիշեցնենք, մայիսի 15-ին Ռոսել Խոզնաձորը հայտարարել էր, որ մտադիր է տեսչական ստուգումներ անցկացնել հայկական մի շարք ձեռնարկություններում, որոնց արտադրանքի մատակարարումները Ռուսաստան նախկինում կասեցվել էին։ Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբանական թիմը միջնորդել է, որ առերեսում տեղի ունենա իրանցի գործարարների հետ։ Այսօրի թղթակիցը փաստաբաններից հետաքրքրվել է, սա անհաջող գործարք էր, որ իշխանությունը փորձեց մեղադրանքի հիմք դարձնել։ Ծառուկյանի փաստաբան Էմին Խաչատրյանն ասաց, որ դա ոչ թե անհաջող գործարք էր, այլ հայ-իրանական հարաբերությունների զարգացման համար մեծ քայլ։ Ծառուկյանի կողմից բոլոր ներդրումները կատարվել են, արդեն իսկ մի քիչ դժվարանում եմ իրանցի գործարարներին անվանել այդ անձանց, որովհետև իրականությունը բացահայտվել է։ Մարդիկ այս պահին պարոն Ծառուկյանին 14.5 միլիոն դոլար պարտք են, բայց այլ իրականություն են ներկայացնում, ասաց փաստաբան Էմին Խաչատրյանը։ Փաստաբանը նշեց, որ իրանցիները պարտավորված են եղել պարտքը 2 տարվա ընթացքում վերադարձնել, իսկ 2 տարին ավարտվում է օրերս։ Հավանաբար համոզմունք ունենք, որ նրանց այս գործելակերպը ուղղված է նրան, որ պարտավորությունը չկատարեն, հավելեց փաստաբանը։ Նախորդին քնչական գործողություններ են կատարվել Առինչ մոլ առևտրի կենտրոնում, կապարակնքվել է 10-ից 15 տաղավար։ Այս մասին էլ լրագրողների հետ զրույցում ասել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակի Վետա Տոնոյանը։ Ըստ քնչականի տեղում ներկայացված պարզաբանման, դրանք գործել են բարձր լարում ունեցող հոսանքալարերի ներքո։ Գլոբալ առումով Առինչ մոլի գործունեությունը կասեցված չէ, որովհետև այնտեղ հարյուրավոր տաղավարներ են գործում և այս պահին բնականոն գործունեությունը շարունակվում է։ Շինարարական կոլապս էր ստեղծվելու երկրում, եթե Արարատ ցեմենտը շարունակեր եւս մի քանի օր չաշխատել, լրագրողների հետ զրույցում ասում է Իվետա Տոնորեանը։ Կարող եմ վստահաբար ասել նաեւ, որ Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի չվերագործարկման պայմաններում առաջանալու են լրջագույն խնդիրներ, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է խաղողի մթերման գործընթացին։ Իվետա Տոնորեանը հավելել է, որ Արմավիրի եւ Արարատի մարզում գործող հազարավոր խաղողագործներ կան, ովքեր յուրաքանչյուր տարի պայմանագրի համաձայն Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատին խաղող են մթերում և եթե գործարանը չվերագործարկվի, լուրջ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Վալբիրիս ընկերության հիմնադիր Տատյանա Կիմը հրապարակում է արել Telegram-ի իր պաշտոնական ալիքում։ Նա մասնավորապես նշել է. Շարունակում ենք հետևել տուժածների վիճակին եւ նրանց առողջություն ենք մաղթում, հույս ունեմ, որ նրանք շուտով կապակինվեն, այսօր մենք սկսել ենք առաջին վճարումները զոհվածների ընտանիքներին եւ ծանր վիճակում գտնվող տուժածներին։ Երկրորդ փոխել ենք լոգիստիկ կենտրոններում արտակարգ իրավիճակների ժամանակ գործող կանոնների անվտանգությունը մեր կենտրոններում առաջնահերթություն է, ուստի ամենափոքր սպառնալիքի դեպքում իսկ մենք ձեռնարկում ենք բոլոր միջոցները ուղղված դրանց ապահովմանը։ Հասկանում եմ, որ տարհանումների պատճառով աշխատակիցները կարող են եկամուտ կորցնել, այդ իսկ պատճառով թիմի հետ որոշում ենք կայացրել վերանայել նրանց վարձատրության չափերը։ Հուլիսի 23-ին Կոտովսկի լոգիստիկ համալիրի վիճակի գնահատման ավարտից հետո Պահեստը կրկին կկարողան ընդունել մատակարարումները, այնտեղ գտնվող ապրանքները կվերադառնան վաճառքի։ Ամենամոտ ժամանակներս մենք մեր վաճառողներին պորտալի հաշվետվություններում ճշգրիտ կերպով կցուցադրենք բոլոր այն ապրանքները, որոնք գտնվում են էլեկտրոստալում։ Չկասկածեք, մենք ձեզ մենակ չենք թողնի այս խնդրի հետ, նախկինում խոսել ենք հետևանքների գնահատման համար անհրաժեշտ ժամանակի մասին, արդեն հանձնարարել եմ թիմին արագացնել գործընթացը, շատ շուտով կկարողանանք ձեզ տրամադրել թարմացված կարգավիճակը, շարունակում ենք աշխատել գրել է Վալբիրիս ընկերության հիմնադիր Տատյանա Կիմը։ Հիշեցնենք, որ Վալբիրիսի պահեստներին մի քանի օր առաջ հարված էր հաստվել անոթաչուներով, որից հետո հրդեհ էր բռնկվել։ Զանգեզուրի միջանցքի շահագործումից հետո Ադրբեջանից դեպի Եվրոպա իրականացվող բեռնափոխադրումների դեպքում կնվազեն երթուղու երկարությունը, լոգիստիկ ծախսերը եւ սահմանային անցումների թիվը։ Այս մասին էլ լրագրողներին հայտարարել է Ադրբեջանի միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրողների ասոցիացիայի գլխավոր քարտուղար Կուրբանովը։ Նրա խոսքով միջանցքի գործարկումից հետո հիմնական առաջնահերթությունը լինելու է երթուղու սահմանային ընթացակարգերի առավելագույն պարզեցումն ու թվայնացում, ինչպես նաեւ տրանսպորտային ուղղություններում կիրառվող նորարարական լուծումների ինտեգրումը։ Ուրբանովը նշել է, որ ներկայում սպասվում է գործընթացի ավարտ, որից հետո բեռնափոխադրումների ոլորտում տեղի կունենան զգալի դրական փոփոխություններ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14:00-ին։

0: Գովաստ.
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար, մանրամասները marco.am կայքում։ Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
4: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
5: Գովաստ 010-250-883.

խոսենք եղանակի մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւ այսպես ուշադրություն այսօրվանից մինչեւ առաջին ամսի 26-ը Հարավարեւյան Դաշտում եւ Երևան քաղաքում, Նարագածոպնի, Կոտայքի եւ Բայոզորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում կլինի մինչեւ +36, երեկոյան կանխատեսվում է 27-ից 29, սպասվող գիշերը մինչեւ 23 աստիճան տաքություն։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, Ավելագույն 36-ից 37 աստիճան տաքություն կանխատեսվում է Հանրապետության նախալեռնային գոտիներում, Արարատում, Մարմավիրում, Սյունիքի հովտային հատվածներում։ Առայժմ կպահպանվի առանձնատեղումների եղանակը, վաղը եւ մինչեւ ամսի 24-ի երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ ու քամուշ գնացում։ Նույնը վերաբերում է նաեւ մարզերին, այսօր կդիտվի առանձնատեղումների եղանակ, վաղը ամսի 23-ին եւ 25-ին առավելապես կեսօրից հետո 24-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կա հավանականություն կարճատև անձրևի եւ ամպրոպի, հնարավոր է նաեւ կարկուտ ու քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանն առաջիկայում էապես չի փոխվի։

Սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ քիչ առաջ նշեցինք, որ Հանրապետությունում առայժմ մինչև ամսի 26-ը կանխատեսվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ, հետևաբար հորդորում ենք պահպանել հրդեհային անվտանգության կանոնները։ Բնական է, որ Հանրապետությունում ջերմաստիճանի բարձրացման պատճառով մեծացել է անտառներում և խոտածածկ տարածքներում հրդեհի առաջացման և տարածման վտանգը։ Հետևաբար այդ ամենը կանխարգելելու նպատակով ԽՍՀՄ-ի ուղիղ եթերում հիշեցնենք, որ արգելվում է վառել խարույկներ չնախատեսված վայրերում, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դա անել բաց տարածքներում շրջապատելով խարույկը 5 մետրից ոչ պակաս միներալիզացված շերտով, իսկ վերջում հանգցնել ջրով բնականաբար և ծածկել հողով, բաց տարածքներում չթողնել շշեր, ապակու կտորներ, քանի որ իհարկե դրանք եւս կարող են արևի ճառագայթներն իրենց վրա վերցնել և բնականաբար դառնալ հրկիզվող ոսպնյակներ, կամ ենթադրենք նետել այրվող լուցկիչ, մարված ծխախոտի մնացորդներ, օգտվել բաց կրակից, այսինքն վառելիքով լիցքավորված տարաների կամ մեքենաների շրջակայքում, կամ կատարել չոր խոտի խոզանի այրում։ Շատ են այս կանոններն իրականում, բնության հանդեպ պետք է լինել պատասխանատու, հատկապես այս ժամանակահատվածում, և ոչ միայն բնության, այլևս ինքներս մեր նկատմամբ և մեր դիմացիների հանդեպ ևս պետք է լինել պատասխանատու։ Այնպես որ սա, որպես հիշեցում, հրդեհային անվտանգության կանոնները պահպանելու հետ կապված, ԽՍՀՄ-ի ուղիղ եթերում։

0: պատրաստ։
1: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
0: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
6: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի հարազոլուսողներ, հեկելեմ միասին զրուցենք Հիսաֆամի ուղիղ եթերում, հետաքրքիր մի ընդունված նորմալ երևույթի մասին, որ ինքնին իրականում տարօրինակ է։ Հայ, ենթադրենք, եթե խոսենք այն մասին, որ ամեն գիշեր մենք կամավոր անհետանում ենք իրականությունից մի քանի ժամով, արդյոք մարդիկ դրան կհավատան։ Ամենայն հավանականությամբ այո, որովհետև մենք դա յուրաքանչյուրօր անում ենք, խոսքն իհարկե քնելու մասին է։ Մարդն իր կյանքի մոտ 1/3-ն անցկացնում է քնած։ Այդ ընթացքում մենք գրեթե անպաշտպան ենք, չենք վերահսկում շրջապատը, իսկ մեր ուղեղը սկսում է ստեղծել մի ամբողջ աշխարհ, երազներ, որոնք երբեմն այնքան իրական են թվում, որ մինչև արթնանալը չենք էլ հասկանում, արդյոք դա իրականություն է, թե ոչ։ Բայց ամենահետաքրքիրը իրականում այն է, որ քնած ժամանակ ուղեղը չի էլ հանգստանում, այն դասավորում է հիշողությունները, վերամշակում զգացմունքները, ամրապնդում սովորածը և բառացիորեն սպասարկում են միտքը, մեր միտքը, որպեսզի հաջորդ օրը կարողանանք նորմալ մտածել, հիշել և կայացնել որոշումներ։ Այսինքն, մենք ամեն գիշեր վստահում ենք մեր կյանքը մի վիճակի, որտեղ գիտակցությունը ժամանակավորապես անջատվում է, և դա մարդկության համար այնքան սովորական է դարձել, որ այլևս նույնիսկ տարօրինակ չի թվում։

Ինչ ընկերներ, բարից եկեք, Kiss FM-ի հանդասքի մեջ ձեզ հետ միասին, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, և այս պահին անդրադառնալով երթևեկությանը նշենք, որ Դավթաշենի կամրջի վերջնամասում դեպի Կոմիտասի պողոտա ունենք խափանված բեռնատար, բնականաբար այստեղ արկայն կուտակումներ, կրկնում եմ, Դավթաշենի կամրջից Կոմիտաս մտնողի մասին է խոսքը։ Բարդ երթևեկություն է այս պահին տեցի կրուգում, արկայն կուտակումներ, ինչպես նաև իսակը բարձրացողը տևական ժամանակ է դժվար անցանելի է,

ինքնորոյ եւս մարշտոց իջնողում նպես արկա են կուտակումներ, ինչպես նաեւ հալաբյան փողոցում տեղ-տեղ երթևեկությունը շարունակում է մնալ լան անցանելի։ Հետևում ենք զարգացումներին, եթե կունենաք ալերացումներ երթևեկությանը վերաբերող, խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883

0: հարգովաստ։
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
1: Գովաստ 010-250-883։
5: Սիրելի ընկերներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Radio Player հավելվածի միջոցով Kiss FM-ը հասանելի աշխարհի տարբեր անկյուններից, ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև ամբողջ Հայաստանում, հայաստանյան բոլոր ավտոճանապարհներին, ընդհանրապես մեկ կլիկով պետք է ներբեռնել Radio Player-ը, որը հասանելի է եւ Google Play-ում, եւ App Store-ում, եւ Android, եւ iOS համակարգերում, բոլոր գադջետներում, էլեկտրական մեքենաներում, անվճար, մաքուր, հրաշալի ձայնով ընդհանրապես պետք է ներբեռնել եւ լսել Kiss FM-ը, որքան կցանկանաք, որտեղից որ կցանկանաք։ Ներբեռնում ենք Radio Player-ը եւ իհարկե նաեւ լսում ենք լուրեր արդեն ընդամենը 6 րոպեից Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Զանգվածային լրատվամիջոցներում Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին տարածվող հայտարարությունները բացարձակ զրպարտություն և էժանագին հնարքներ են, իսկ ուսակցության իրավաբանական թիմը արդեն դատական հայցեր է նախապատրաստում այդ հրապարակումների հեղինակների դեմ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասաց Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակի Վետա Տոնոյանը։ Նրա խոսքով որոշ անձինք փորձում են փորփրել տարիների վաղեմության անհիմն պատմություններ, որպեսզի աղմկոտ վերնագրերի միջոցով հարվածեն քաղաքական գործի հեղինակությանը։ Ասում են Ծառուկյանը քանդակագործին գցել է առյուծների վանդակը, սա բացարձակ զրպարտություն է, չի կարելի սուրճի բաժակ նայողի մակարդակով խոսակցություններ անել, ասացի Վետա Տոնոյանը, անդրադառնալով քանդակագործներից մեկի հնչեցրած հայտարարություններին։ Նա նշել է, որ կուսակցության առաջնորդի ձերբակալությունն ու կալանավորումը չունեն որևէ իրավական հիմք։ Բացառապես քաղաքական ճնշում են և ընդդիմախոսներից ազատվելու իշխանությունների որոշում։ Իվետա Տոնոյանը նաև վստահեցրել է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կշարունակի ակտիվ դերակատարում ունենալ երկրի քաղաքական կյանքում, չնայած խորհրդարանում իրենց գողացված մանդատներին, թեև մեր կողմնակիցներն ու աշխատակիցներին սպառնում են, ճնշում են, որպեսզի դուրս չգան բողոքի ցույցերի, մեր թիմը միասնական է և շարունակելու է պայքարել տիրող անարդարության դեմ, եզրափակել է Ծառուկյանի մամուլի քարտուղարը։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ քրեական գործերն ու իշխանությունների կողմից գույքի բռնագանձումը ուղիղ հարված են Հայաստանի ներդրումային միջավայրին, քնչական կոմիտեի Բաքում էլ լրագրողներին ասաց քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը. Եթե մեկ տարվա ընթացքում երկու համակարգաստեղծ ձեռնարկություն խլում են հեցն ու Արարատ ցեմենտը, ինչ ներդրումային միջավայրի մասին է խոսքը, ասում է Սուրենյանը։ Ձկնաբույծներին վրդովեցրել է ՍԱՏՄ ղեկավարի այն հայտարարությունը, թե ոլորտի 97%-ը պատրաստ է արտահանման։ Ձկնաբույծ Հարություն Մկրտչյան այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասում է. Հայկական արտադրանքը Եվրոպայում մրցունակ չէ, քանի որ այլ ավելի խոշոր խաղացողներ կան։ Էկոնոմիկայի նախարարությունն էլ փորձում է լուծում գտնել։ Հուլիսի 24-ին ձուկ և ձկնամթերք արտադրողներին հրավիրում է մասնակցելու առցանց իրազեկման միջոցառման, որ ծանոթացնեն Հայաստանից Եվրոպական միություն ձկան և ձկնամթերքի արտահանման Հայաստանի կառավարության սահմանած ընթացակարգերին։ Դատախազը հակակոռուպցիոն դատարան է հանձնել հեցի տնօրենի նախկին պաշտոնակատար ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Ղազինյանի վերաբերյալ քրեական վարույթի նյութերը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված քրեական վարույթով պարզվել է, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Ղազինյանը նույն դաշինքի Փափազյան փողոցի 29 շենքի 73 հասցեում գործող գրասենյակի աշխատանքը փաստացի համակարգողի, դաշինքի համակիրների և այլ անձանցետ նախնական համաձայնությամբ նախապատրաստել է ընտրակաշարք տալ ընտրողներին, ազգային ժողովի հունիսի 7-ի նշանակված հերթական ընտրություններին ուժեղ Հայաստան կուսակցության դաշինքի օգտին քվեարկելու նպատակով։ Գյումրի առաջին փոխքաղաքապետ, քաղաքապետի պարտականությունները կատարող և Վարդան Ղուկասյանի փեսը Ավետիս Առաքելյանը ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատից հրաժարվելու դիմում է ներկայացրել։ Առաքելյան ուժեղ Հայաստանի խորհրդարանն անցած 20 պատգամավորներից մեկն է։ Որոշումը կայացվել է թե քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի, թե քաղաքական թիմի խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանի հետ քննարկումից հետո, սակայն վերջնական որոշումը իմն է, ավելի վաղ Արմենպրեսի փոխանցմամբ ասել էր Ավետիս Առաքելյանը, նրա խոսքով առաջնահերթ Գյումրի քաղաքի և գյումրեցիների շահն է։ Գյումրու ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Սարիկ Մինասյանը հայտարարել է ավականու անդամի լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Հարկեմ համարում տեղեկացնել, որ ներկայացրել եմ դիմում Գյումրու ավականու անդամի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ։ Իմ քաղաքական գործունեությունը շարունակելու եմ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, շարունակելով ավելի լայն լիազորություններով և մեծ նվիրումով մշտապես լինել Գյումրու և գյումրեցիների կողքին, ասված է Սարիկ Մինասյանի հաղորդագրությունում։ Իրանը կարողացել է խուսափել ծովային շրջափակման հետևանքներից, ապրանքների տեղափոխումը վերա ուղղորդելով Ռուսաստանի և Կասպի ծովի միջով, հայտարել է Իրանի գյուղատնտեսության փոխնախարար Մոհամադ Ռեզա Թալաելը։ Նրա խոսքով երկիր ներմուծվող բոլոր ապրանքների ավելի քան 30% անցնում է Իրանի հյուսիսային նավահանգիստներով, հիմնականում գյուղատնտեսական մշակաբույսեր, որոնք ապահովում են երկրի պարենային անվտանգությունը, հետևաբար ամնի շրջափակումը ներքին շուկայում ապրանքների մատակարարման որևէ խափանում չի առաջացրել։ Ֆրանսիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ, Մադրիդի Ռեալի նախկին գլխավոր մարզիչ Զինեդին Զիդանը պայմանագիր է ստորագրել Ֆրանսիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ եւ առաջիկա 4 տարիներին կգլխավորի Ֆրանսիայի ազգային հավաքականը։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ֆուտբոլային ինսայդեր Ֆաբրիցիո Ռոմանոն։ Նա հայտարարել է, որ պայմանագիրը ստորագրվել է մինչեւ 2030 թվականը։ Եվ շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնն էլ հրավիրում է մեր բոլորի ուշադրությունը։ Նշում են հուլիսի 21-26-ը Արարատյան դաշտում և Երևանում, Արագածոտնի, Կոտայքի և Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: Արգավազդ
1: Արարատ Բանկ Update Plus Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով 2% քեշբեքի տրամադրմամբ առանց միջնորդավճարների մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51% Մանրամասների համար 59.23.33 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու հոլանի սիրո սկիզբը
3: Europlex Ջերմամեկուսիչ Եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք Բարձր որակ արագառակում Europlex Ջերմամեկուսիչ 095-345-345
4: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marco.am կայքում։
5: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում։ Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի եւ անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են։ Լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ։ Իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
6: Գովազդ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, վթարի մասին տեղեկացանք ընդամենը ռոպեները առաջ, Արգիշտի փողոցում բարձրացող ուղղության մասին է խոսքը, Մոսկվայի տան մոտ, այդպես են գրում ռադիո լսողները, և այս վարկյաններին արդեն ունենք ծանրաբեռնվածություն։ Մնացած հատվածներ Երևանի փողոցներում, դե գիտենք, շատ ուղություններում շինաշխատանքներ, իսկ մեգա ծանրաբեռնված է, այսօրի դեպի ես ինքս հայտնվել եմ Մաշտոցի խցանման մեջ, Մաշտոցի չնողը ավելի քան խցանված է, նկատի ունեցեք, և իհարկե Խանջյան հատվածում ունենք

0: Գովաստ.
1: Թողլինին լույսը, ասաց դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար.
1: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
2: Մանրամասները domus.am կայքում.
1: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19. Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marco.am կայքում։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010-250-883
6: All my ladies, all my ladies, wind to the left.
7: Ամենը ֆանտաստիկ մեգահիթերը Kiss FM-ում այն 8.3 ձեր օրվա հաճախականությունն է կրկին բարի հրաշալի կեսօր ընկերներ։ Լուսամդուկ լավ եք, հերացի թունելի մոտ վթար կա, տեղեկացնում են ռադիոլուսողները, եւս մեկ վթար Տիգրան մեծից դեպի Փեթա գնացողում Բեռնատարի մասնակցությամբ եղել վթարը ունենք լրջագույն խցանումներ։ Լրջագույն խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում ունենք, այնպես որ լրջագույն ուշամբերություն։

0: Հուլիսի 1-ից 31-ը ձեռք բերեք Եվրոպական արտադրության ներկերի նշված տեսականին էքստերիերից 25% զեղչով։
1: Այս ու ամենահրաշալի երկերը Kiss FM-ում են ընկերներ, եւս մեկ հրաշալի մեգահիթ, որը վստահաբար շատերի մոտ լիքը հիշողություններ է արթնացնում։ Ինչևէ, ունենք այն ինչ ունենք, ունենք այսօր առանձնատեղումների եղանակ, ինչը իհարկե հրաշալի է, ամառը պետք է այդպեսին լինի, վայելեք ողջ օրը, պլանավորեք ձեր օրը այնպես, ինչպես ձեզ հարմար է առանձնատեղումների ամառային, գուցե շատերի մոտ նաեւ հանգստ

Նույնչ արգելի հրաջելուսողներ, ժամը 16.46 է, ութ ուտկե դիրեք հաջողականությամ դուք լսում է Kiss FM-ը, ես Տաթև Քյարյանն եմ, երթևեկությունը կեսօրին անգամ շարունակում է լինել։ Ավելի քան ծանրաբեռնված կրկին զանգեր զանգեր Իսակովից, Իսակովը բաց արձակ չի հանգստանում այստեղ, վարձացող ուղությամբ ունենք խցանում լուսաբացից։ Ի դեպ, Խանջի անհերացի հատվածները եւս շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված, հիշեցնեմ, որ վթար մենք հերացի

0: կվստ։ Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095 345 345.
2: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7.
3: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ և տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
4: Գովաստ 010 250 883

Դինչ հարգելի ռադիոսողներ, ժողովներանց մենք լսում ենք լուրեր 8.3 հաջողականությամբ, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, դե իհարկե ինչպես նաև մեր երկրում։ Կապի մեջ Kiss FM-ը, բնական է, որ լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։

0: ժամը 15-ն է։
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
2: սրահներից։
3: Aurora News-ը հրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Aurora News-ի եթերները լսեք Radio Aurora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Գեղարվեստական գործվածքի և գորգերի ոլորտի աշխարհահռչակ հալի ամսագիրը իր վերջին հրապարակմամբ օրը ցերեկով գողանում է ըստ իս ամենահայկական պատմամշակութային հետք ունեցող ու մեր ԴՆԹ-ի մաս կազմող հայկական խալիները։ Սա մշակութային ժառանգության նկատմամբ հստակ ոտնձգություն է հայկական գորգագործական դպրոցի զարդանախշման համակարգի յուրացում։ Facebook-ում գրել է Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը, նշելով, որ ամսագրի դեմ մենակ դուրս է եկել և կռիվ է տալիս Տաթև Մուրադյանը։ Անիմաստ է խոսել չեղած մշակույթի նախարարության մասին ու առավել քան տեղին է հիշեցնել, թե ինչ է տեղի ունենում նման կառույցի լիկվիդացիայի դեպքում։ Ուր են նայում մեր դեսպանները, հյուպատոսները, արդեն որերորդ անգամ տարբեր հոդվածներով, կոնֆերանսներով և թանգարանային ցուցադրություններով խեղաթյուրվում է մեր պատմությունն ու յուրացվում հայկական մշակութային ժառանգությունը։ Ընկերներ, Հայաստանից Սփյուռքից կարող եք մտնել այդ հրապարակման մեկնաբանությունների հատված ու հատկապես անգլերենով նշել տվյանյութի ոչ ճշգրիտ կողմնապահմատությունը, գրել է Վիկտոր Մնացականյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում այսօր ժամը 17-ին արտահերտ նիստ է հրավիրվել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այդ նիստում քննելու է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Նարեկ Կարապետյանի վերաբերյալ Հայաստանի գլխավոր դատախազության միջնորդությունը։ Դատախազությունը Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատությունից զրկելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացրել։ Հավելենք, որ այսօր ժամը 15-ին, այսինքն այս րոպեներին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հանդիսավոր արարողությամբ կհանձնվի ազգային ժողովի 9-րդ գումարման պատգամավորների մանդատները։ Խորհրդարանի նոր կազմում իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 64, ուժեղ Հայաստանը 29 և Հայաստան Դաշինքը 12 մանդատ։ Դատախազը 2026 թվականի հուլիսի 20-ին հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ հակակոռուպցիոն դատարան է հանձնել 2003-ից 2009 թվականներին Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Կամո Արեանի վերաբերյալ քրեական վարույթի նյութերը։ Քրեական վարույթով պարզվել է, որ Կամո Արեանը պաշտոնեական լիազորությունները ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով մասնակցել է Ազատության պողոտայի և Բաբայան փողոցի հատման հատվածում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով նախատեսված սահմանափակումների ցանկում ընդգրկված երկու հողամասերի, յուրաքանչյուրը 6000 քառակուսի մետր մակերեսով ապօրինի օտարման գործընթացին։ Նախաքննությամբ պարզվել է, որ վերոյշել հողամասերը անհատույց մշտական օգտագործման իրավունքով տրամադրվել են Հայրենիք Սփյուռք Կամուրջ և Սուրբ Լազար հասարակական կազմակերպություններին։ Մինչդեռ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ դրանք ընդգրկված են եղել Երևան քաղաքի կանաչ տարածքների ընդլայնման նպատակով առանձնացված հատուկ պահպանվող տարածքների կազմում։ Նախատեսված են եղել համակաղաքային զբոսայգի հիմնելու համար և հողային օրենսգրքի համաձայն ենթակա չեն եղել օտարման։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հերքել է այն լուրերը, թե Wildberries Marketplace-ի պահեսները օգտագործվում են ռուսական բանակի ապահովման կամ ռազմական մատակարարումների համար։ Լրագրողի համապատասխան հարցինի պատասխան Կրեմլի ներկայացուցիչը նշել է, որ այդ պնդումները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Միևնույն ժամանակ Պեսկովը անդրադարձել է քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ուղղությամբ իրականացվող հարվածներին։ Նրա խոսքով ուկրաինական կողմը շարունակում է թիրախավորել խաղաղ օբյեկտները։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը նման գործողությունները անվանել է Կիևի վարչակարգի ահաբեկչական էության դրսևորում։ Նաև Պեսկովը նշել է, որ Ռուսաստանը հույսեր չի փայփայում, թե Մոսկվայի և Լոնդոնի հարաբերությունները կբարելավեն նոր վարչապետ Անդի Բերնհեմի պաշտոնը ստանձնելով։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի ներկայացուցիչը ևս մեկնաբանել է Տամբովի և Մոսկվայի մարզերում Վայլբիրիսի պահեսների և ուկրաինական զինվորականների հասցրած հարվածները։ Միջազգային հումանիտար իրավունքի համաձայն այս պահեսները ուկրաինական զինվորականների հասցրած հարվածները կարող են որակվել որպես պատերազմական հանցագործություն, այս մասին նշել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի ներկայացուցիչը։ Ժնևում կայացած ճեպազրույցի ընթացքում նա ընդգծել է, որ քաղաքացիական բնակչության և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա միտումնավոր հարձակումները միջազգային հումանիտար իրավունքի նորմերով պատերազմական հանցագործություն են։ Նա նշել է, որ հետաքննություն իրականացնելու անհրաժեշտություն կա։ Իսրայելը այս պահին շահագրգռված չէ մասնակցելու ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև հակամարտությանը, հայտարարել է Իսրայելի ֆինանսների նախարար Բեցալել Սմոտրիչը։ Նախարարի խոսքով ստեղծված իրավիճակը ձեռնտու է Իսրայելին, ուստի հրեական պետությունը շահագրգռված չէ ներքաշվելու հակամարտության մեջ, բայց մենք պատրաստ ենք ցանկացած զարգացման, հավելել է Սմոտրիչը։ Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում Ակրոպոլիսի հնագիտական համալիրի մուտքի մոտ տանակով զինված տղամարդը հարձակվել է հույն և ամերիկացի երկու զբոսաշրջիկի վրա։ Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները մինչև շտապօգնության ժամանումը կանգնեցրել են արոնահոսությունը, որից հետո տուժածները տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Նախնական տվյալներով հարձակումից քիչ առաջ ոստիկանությունը ահազանգ էր ստացել, որ տանակով տղամարդը Ակրոպոլիսի հարավային մուտքի մոտ թանգարանի դիմաց սպառնում է անցորդներին։ Նշվում է, որ դեպքը մտահոգություն է առաջացրել զբոսաշրջային ոլորտում, քանի որ Ակրոպոլիսը օրական ընդունում է մինչև 20,000 այցելու։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև մեկ ժամ անց։

Գրկեսի խաչմերուկ ու վճար, իսկ մենք հասել ենք ժամը 15-ին, ժամը 15-11-ը Սուրմալուի դիմացի Մայթում անմիջապես լուսացույցի տակ վթար է եղել, տեղեկացնում են ռադիո լսողները։ Եվ Նուբարաշենից իջնող աղբատարը չի կարողացել կառավարի բախվել է գերեզմանատան պարիսպին, գրում են ռադիո լսողները։ Հարսնակարի խաչմերուկում լուսացույց են նորոգում, պարեկ լիներ, կարգավոր էր, գրում են ռադիո լսողները։ Այնպես որ այո, ունենք այն ինչ ունենք, ունենք վթարներ փաստացի ժամը 15-ին և ունենք աշխատանքներ փողոցում, ինչի իհարկե խանգարում է երթևեկությանը։ Լսենք օգտակար տեղեկություն, գովազդի տես։

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։

0: Vandent Atam Navujaran, Shurjorya, Vandent 077 18 22 91. Licenția KPO 0031 Karasunina. Dervat 0604426.
1: Evroplex Ջերմամեկուսիչ. Եվրոպական ճապանիշներով հայկական արտադրանք. Բարձրորակ Արագառաքում. Evroplex Ջերմամեկուսիչ 095 345 345.
2: Գովաստ 010 250 883.

Դե ինչ արգելի առաջելուսողներ, ժամը 15:21 է ու թուտկետ 3 հաճախականությամբ լսում եք դուք Kiss FM-ը, երթևեկությունը շարունակում է մնալ դեր ծանրաբեռնված, եւս մեկ անգամ կա կարիք հիշեցնելու, որ հարսնակարիք խաչմերուկում լուսացույց են նորոգում, եւ պարեկների ներկայությունը ավելի քան հիմա պետք է արգելի պարեկներ, ինչու, որովհետեւ անկառավարելի է դառնում երթևեկությունը։ Եվ Կրկեսի խաչմերուկի վթարի մասին եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ծանրաբեռնված երթևեկություն

Ամենասիրուն երկերից մեկն է «Շատ սիրուն տեսահոլովակունի» դեպես երգը, շատ ստացված տեսահոլովակ ընկերներ, իսկ ես վարկյաններին ստացված խցանում կարծում եմ կունենանք, ինչու, որովհետև Արտաշեսյան Բագրատունյաց հատվածում նախ լուսացույցը չի աշխատում, նույն խաչմերուկում նաև վթար է եղել, այնպես որ այդ ստացված խցանումը բացարձակ չի բացառվում. Զգոն և զգուշ եղեք, տեղեկացված եղեք, կիսապամը կապի մեջ է, մի փոքր ավելի բարձրացրեք ռադիոյի ձայնը, ֆանտաստիկ մեգա հիթ է հնչում, ու վայելեք բնականաբար։

0: պատրաստ։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոթ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոթ, նաեւ marco.am։
4: Գովաստ 010 250 883

Եվ ինչպես եւ կանխատեսում էինք, ընկերներ վթար էր եղել նախ, դա հիշեցնեմ, Կրկեսի խաչմերուկում, եւ հիմա Ագաթանգեղոսից դեպի Կրկես, ահա որ է, գրում են ռադիո լսողները։ Ինչևէ, այո, երթևեկությունը էստես կունի, այկը մտածեիք տարիներ առաջ, որ կլիներ հարցակուրթային շրջան, ամառ, եւ մենք կունենայինք այս տեսակ երթևեկություն։ Ես ոչ, եթե անկեղծ, միշտ մենք մտածում էինք, ոխ, ինչ ավես է, ինչ լավ է, հիմա կլինեի ամառ, կլինեն արցակուրթային շրջաններ եւ երթևեկությունը ավելի հանգիստ կլինի։ Ունենք այն, ինչ ունենք, փաստացի, հարգելի ռադիո լսողներ, պետք է համբերել, պետք է դիմանալ, հուսանք, որ այդ շին աշխատանքներից, նորոգումներից հետո ավելի հանգիստ կլինի երթևեկությունը կամ ավելի հարմարավետ։ Չգիտեմ, երբ մտածում ենք արչևում, չհասցրեցիք, հիսուս ուզում էի թողնել եթեր, երբ մտածում եմ, որ արչևում սեպտեմբեր ամիսն է եւ մի անգամից թափով այսքան բարդ երթևեկության դեպքում նաեւ կմիանան ուսանողները, շատերը կվերադառնան ուրեմն հանգստից, մենք ինչ ենք ունենալու։ Իսկապես այնպիսի շրջան դարձա, որ մեքենա ունենալը, մեքենա երթևեկելը մեծագույն խնդիր է դարձել Երևանում։ Չգիտեմ, եւս մեկ անգամ չգիտեմ, կամ շատ բան գիտեմ, բայց պետք է երբեմն լուր լինել։ Իմ պարագայում դա այդքան էլ այդպես չէ, իմ աշխատանքը խոսելն է, պետք է խոսել մարդկանց հետ։ Միևնույն ժամանակ ընկերներ, կտեսնենք, կհասկանանք, կյանքը առջևում է, ինչպես ասում են։ Բոլորիս եւս

Այսօր շատ սիրուն արտահայտություն եմ լսել, երբեմն կյանքը մեզ ամենադաժան փորձությունների է ենթարկում, որ հետո լինի ամենահրաշալի պահերը, լինեն ամենահրաշալի պահերը մեր կյանքում։ Դեպս ընկերներ, եթե ուշադիր կլինեք, այն ամեն ինչ մեզ մոտ բարդ, շատ բարդ է ստացվում, այ վերջում ամենահրաշալին է դուրս գալիս, աշխատանքի, հարաբերությունների, չգիտեմ, բոլոր կյանքում եղած բոլոր երևույթների մասին է խոսքս։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, ժամը 15:42-ն է, ես եկել եմ ձեզ հիշեցնեմ, որ եթե ինչ-որ բան կա, որին դուք ուզում եք անպայման, անպայման հասնել, անել, ձեր երազանքը, ձեր նպատակը, հիշեք, որքան բարդ է, հետո այնքան ձերն է դա լինելու։ Այնպես որ այդ բարդությունները պետք է սիրով ընդունել և հաղթարել, իսկ դուք դա վստահաբար կարող եք անել։ Բոլորիս հրաշալի կեսօրի շարունակություն, ես Թեթևյանն եմ, Kiss FM-ը կապի մեջ է։

0: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
1: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագ առաքում. Europlex Ջերմամեկուսիչ 095 345 345.
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangtsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
5: Գովաստ 010 250 883։

0: Ուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնել թարմ նորություններ, դուք լսում եք ժամը 16-ի լուրերի թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հիմնավորվել է Որվանաձոր համայնքի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած անձը պաշտոնայական դիրքը օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ եւ կատարել պաշտոնայական կեղծիք։ Այս մասին հայտնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Մասնավորապես նախաքննությամբ պարզվել է, որ 2021 թվականին հիշյալ պաշտոնյան նպատակադրվել է Վանաձոր համայնքին անհատույց սեփականության իրավունքով։ Հոխանցված 3.12 հեկտար մակերեսով հողամասից առանցնացնել դրա մի մասը և օրենսդրությամբ սահմանված կարգի խախտմամբ այն օտարել Վանաձոր քաղաքի բնակչին։ Անցավոր մտադրությունը իրագործելու նպատակով հիշյալ պաշտոնատար անձը փոխել է նշված անշարժ գույքից առանձնացված տարբեր մակերեսներով հողամասերի գործառնական նշանակությունը և դրանց տրամադրել հասցեներ։ Այդ կերպ նշված հողամասերը առանց մրցույթի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու համար ստեղծելով արհեստական հիմքեր։ Այնուհետև պաշտոնական փաստաթղթերում կեղծ տեղեկություններ ներառելու եղանակով նույն պաշտոնյան Վանաձոր քաղաքի Տիգրան Մեծ Պողոտայում գտնվող հողամասերը առանց ավականու որոշման ուղակի վաճառքի եղանակով օտարել է Վանաձոր քաղաքի բնակչին, որի հետևանքով համայնքը զրկվել է համայնքային սեփականություն հանդիսացող 24.890.000 դրամ շուկայական արժեքով գույքը տնօրինելու հնարավորությունից։ Հաղորդվում է, որ Վանաձոր համայնքի նախկին ղեկավարին մեղադրանք է առաջադրվել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և ԿՊ այլ պատգամավորի թեկնածուներ ինքնաբացարկ են հայտնել, ովքեր չեն դառնա պատգամավոր։ Ներկայացնեմ առաջին տասնյակը, ամբողջական ցանկը avroranews.am կայքում է։ Նիկոլ Փաշինյան, Արարատ Միրզոյան, Անահիտ Ավանեսյան, Սուրեն Պապիկյան, Գևորգ Պապոյան, Սրբուհի Գալյան, Արսեն Թորոսյան, Ալեն Սիմոնյան, Լիլիթ Մակունց, Դավիթ Խուդաթյան։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքից էլ ինքնաբացարկի դիմումներ են ներկայացրել Գոհար Մելոյանը, Ավետիս Առաքելյանը, Լիլիա Շուշանյանը, Արթուր Դանիելյանը, Ալեքսանդր Սարգսյանը։ Մանրամասները avroranews.am կայքում է։ Հայաստան դաշինքից ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ավելենք, որ նոր գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստը օգոստոսի 2-ին ժամը 10-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստին հայտարարեց Վահագն Հովակիմյանը։ Փաստաբան Արամ Վարդևանյանը հայտնել է, որ ժամը 15-ին Նարեկ Կարապետյանը ձեռք է բերելու պատգամավորի կարգավիճակ և հետևաբար պատգամավորական անձեռմխելիություն։ Մինչդեռ նույն օրը ժամը 17-ին ԿՀ-ն պատրաստվում է քննարկել նրա վերաբերյալ դատախազության միջնորդությունը։ Սա հերթական քաղաքական հետապնդման դրսևորումն է Նարեկ Կարապետյանի գործունեությանը միջամտելու և խոչընդոտելու փորձ։ Սա մեղմ ասած իրավունքի նկատմամբ ծաղր է, ասել է Վարդևանյանը։ Փաստաբան Արամ Վարդևանյանը նաև նշել է, որ տեղեկություն չունի, թե ինչ քրեական վարույթի շրջանակում է ներկայացվել միջնորդությունը։ Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավորները լիագումար նիստում երկրորդ և երրորդ ընթերցմամբ ընդունել են կառավարության ներկայացրած օրինագիծը, ըստ որի օտարերկրացիներին կմերժեն քաղաքացիություն, ինչպես նաև ժամանակավոր կացության կամ մշտական կացության կարգավիճակ տրամադրել, եթե նրանք ունեն ցանկացած ցանցագործության համար չհանված կամ չմարված դատվածություն։ Այս մասին հայտնում է 10-ը։ Նոր օրենքով նախատեսվում է, որ քաղաքացիություն, ժամանակավոր կացություն կամ մշտական կացություն չի տրամադրվի ցանկացած տեսակի հանցագործության համար չհանված կամ չմարված դատվածության դեպքում։ Իսկ եթե փաստաթղթերը արդեն տրվել են չմարված դատվածություն հայտնաբերելու դեպքում, դրանք կչեղարկվեն։ Միևնույն ժամանակ փաստաթղթում նշվում է, որ նոր նորմերը չեն տարածվի այն օտարերկրացիների վրա, ովքեր Ռուսաստանում ճանաչվել են փախստական կամ քաղաքական ապաստան են ստացել։ Օրենքը նաև նոր պահանջներ է սահմանում ժամանակավոր կացություն և մշտական կացություն ստանալու դիմում ներկայացնելիս։ Եթե օրենքը ստորագրվի Ռուսաստանի նախագահի կողմից, փաստաթուղթը ուժի մեջ կմտնի հրապարակումից 180 օր անց։ Ընդ որում մինչ այդ պահը ներկայացված բոլոր դիմումները կդիտարկվեն հին կանոններով, այսինքն օտարերկրացիներից չի պահանջվի լրացուցիչ դատվածության արկայության կամ բացակայության մասին տեղեկանք ներկայացնել։ Իրանը կոչի արել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին դատապարտել ԱՄՆ-ի կողմից Խուզեստան նահանգում կառուցվող Դարխովինի ատոմակայանին հասցված հրթիռային հարվածը։ Իրանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից պահանջել է վերահաստատել, որ խաղաղ միջուկային օբյեկտների վրա ցանկացած հարձակում անընդունելի է, պարտավորեցնել ԱՄՆ-ին դադարեցնել Իրանի դեմ բոլոր հարձակումներն ու սպառնալիքները և Վաշինգտոնին պատասխանատվության ենթարկել միջազգային իրավունքի համաձայն։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունն էլ իր հերթին հայտնել է, որ առկա տվյալներով հարվածի հետևանքով ճառագայթման արտահոսք չի գրանցվել, քանի որ ատոմակայանը դեռ կառուցման սկզբնական փուլում է։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, հաղորդում է Գերմանիայի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը անդրադարձել են երկկողմ հարաբերություններին, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացներին, ինչպես նաև տարածաշրջանային ու միջազգային ընթացիկ հարցերին։ Գերմանիայի նախագահը ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ու խաղաղության գործընթացում գրանցված առաջընթացը և կոչի արել հետագա քայլեր ձեռնարկել համապարփակ խաղաղության համաձայնագրի հասնելու համար։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով եթեր կվերադառնամ ժամը 17:00-ին։

Ինչ ես իհարկե կանրադառնամ դառնամ տարադրամի շուկային ընկերներ, գումարը այնքան կարևոր երևույթ է, հատկապես ամռանը, հատկապես երբ մարդիկ ունեն ընդամենը մեկ արցակուրթային շրջան և գումարը բնականաբար հարմար է։ Ես գիտեմ, շատերդ մտածեցիք, առհասարակ ապրելու համար է հարկավոր այդ գումարը, ես դրա հետ ևս համաձայն եմ, բայց սովորական ծախսերը մի տեսակ այլ են, արցակուրթային ծախսերը մի փոքր ավելի են պահանջում։ Որքանով մեզ հարմար կլինի տարադրամի շուկան, իհարկե ներանց կհասկանանք, իսկ ես հիշեցնեմ, 16-ին ենք հասել, արագ անցավ է օրը, համենայն տպս էս մի քանի ժամը, իդեպ Միքայելի հետ խոսում ենք, Միքայելը ասաց, որ լուսաբացի ժամերը շատ արագ են անցել, չգիտեմ ինչով է պայմանավորված, բայց ես ուզում եմ ամռան օրերը մաքսիմալ դանդաղ անցնեն, հիշելով, որ ախ այդ աշունը, ախ այդ ձմեռը, չնայած մենք սիրով կընդունենք, կդիմավորենք յուրաքանչյուր եղանակ, հետո կսկսենք ընթացիկ բողոքել, ինչպես ամառվանից։ Հարգելի ռադիոլսողներ, առնստեղումների եղանակ է մեզ սպասվում, բնականաբար, եւ ժամը 16-ը համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, հետեւաբար Երևանը շատ ավելի ծանրաբեռնված կդառնա երեկոյան ժամերին, իհարկե ԽՍՀՄ-ի կապի մեջ է նաև երեկոյան ժամերին, այնպես որ օրը մաքսիմալ միասին կանցկացնենք։ Իսկ ինչ անց, այո, ես կանրադառնամ տարադրամի շուկային, թող այդ գումարները գան գան մեր կյանքը, մենք իրենց սիրով սպասում ենք, թող մեր սիրելիները գան մեր կյանքը, գումարից մի փոքր անջատվենք, մենք մեր սիրելիներին սիրով սպասում ենք։ Ընդհանրապես 26 վայրկյան լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, և ապա ես եթերում եմ։

0: գովաստ։
1: Ոյ, իս ինչ շոք է։ Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Գովաստ 010 250 883

Մարտում ընկերները երեքվա թվերը, եթե անկեղծ մի քանիսն եմ ես հիշում, Եվրոն է ինձ մոտ տպավորված, այ խնդրեմ, նաև ասեք դուք որ արժույթին եք հետևում։ Համենայն դեպս իմացեք, որ ամերիկյան դոլարի արկը 363 է կազմում, վաճառքը 368, չէ, անկում են գրանցում տարադրամի շուկայում։ Եվրոն 412 արկով և վաճառքով 423 է ներկայանում և կրկին անկում տարադրամի շուկայում։ Եվ ռուբլին 3.8 է կազմում արկը, վաճառքը կարծես թե անփոփոխ 4.6 է։ Խնդրեմ եւս մեկ անգամ տեղեկացնում եմ, այսօրվա իսկ այսօր 21-ն է արդեն հուլիսի, տարադրամի արժույթում թվերը ֆիքսեք ձեզ մոտ։ Ամերիկյան դոլարը 363 արկը, վաճառքը 368, եվրոն 412 արկով և վաճառքով 423 է ներկայանում այսօր, և ռուբլին 3.8 է կազմում արկը, վաճառքը դեայո 4.6 է։ Բոլորիս դրամապանակներում թող լինեն շատ ու շատ եվրոներ, դրամներ, ռուբլիներ, դոլարներ։ Մի խոսքով, ԿիսԱՊՄ կապի մեջ է գումարը շատ մաղթանքներով։ Ես Տաթև Թերյանն եմ, մենք միասին ավարտում ենք շուտով կեսօրի ժամերը, բայց դե մինչ երեկո մի 100 000 անգամ էլ վստահաբար կհանդիպենք։ Ինչև ընկերներ, բարի

Դե ինչ ընկերներ, կրկին պետք է անդրադառնանք հեռավորությանը, ես Մաշտոցի ճնողի մասին խոսել եմ, բայց ես վարկյաններին ասում եմ, որ Մաշտոց բարձրացողը ևս երկտարաբեռնված է։ Այնպես որ նկատի ունեցինք, բայց Մաշտոց բարձրացողի ձած դա սկզնամաս է, այսինքն հաղթանա կամուրջից որ անցանք դեպի Մաշտոց, այդ հատվածի մասին խոսքը։ Բայց եթե բարձրացողի մասին ենք խոսում, իջնողի ծանրաբեռնված լինելը ոչ ոք չի չեղարկել, այստեղ ևս ունենք խցանում ենք ունենք նաև ուրեմն Խանջյան հատվածում հերացին ևս ներառում է խցանումը։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, Դավիթ Հաշենի կամուրջը իհարկե խցանված է, մեր ռադիոլսողները հարցնում էին արդյոք ազատ է, ոչ, սիրելի ռադիոլսողներ, Եղվարդի խոճուղից սկսած Դավիթ Հաշենի կամուրջը ավելի

0: գրքով ըստ Սարիզարդն արդեն բաց է։ Գառնուհիանալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
1: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marko.am.
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ 010-250-883

Այ, ընկերներ, չհասած երեկոյին արշակունի ազգաթանգեղ ուսատվածի խցանումը դարձավ երկկողմանի։ Նաև Խանջյանն է ծանրաբեռնված շարունակում մնալ, քաղաքի վերևի հատվածը դեռ ուժեղ է, դեռ դիմանում է։ Այնուամենայնիվ, Աճարյան հատվածում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, ինչպես նաև Դավիթ Հաշենի կամուրջ կոմիտասի չնող Եղվարդի խճուղուց Հալաբեան հատված, դե իհարկե Իսակ վերև բարձրացող ԱՄՆ դեսպանատան հատված, դե իհարկե Բաքրատունյաց հատված և Նժդե Արշակունյաց հատվածներում մենք ունենք շատ լուրջ խցանումներ, ինչ է ուղարկում մեր ռադիո լսող, օ, ձայնային է, շատ լավ հոգ չէ, լսենք մեգահիտ, ես կլինեմ եթերում րոպեներ անց։

0: Ոուննա չգիտեմ, չգիտեմ ինչ ունենք այս վարկյաններին։ Ուրեմն, կատված արի երթևեկություն մի շարք հատվածներում խոսեցինք քաղաքի վերևի հատվածից Արմենակյան, Սարա Լանջ դեպի Նեղային Ահաբոր։ Խցանված է գրում են ռադիո լսողները։ Պետք է արկա հանդիպակացում, դա է պատճառը։ Տեսենք ջինգլ։
1: Deja vu. Yes.
0: Ո, ֆանտաստիկ գործ ենք հիմա վայելում ընկերներ, բայց ես հասցնեմ նաև հիշեցնել հետևյալը, կամ չէ, չեմ հիշեցնում, առաջին անգամ ասում եմ, ես ես մասին դեռ չեմ հասցրել խոսել։ Շիրակ հատվածի մասին է խոսքը, երկ կողմանի խցանում ունենք Շիրակ Արտաշեսյան հատվածում, ի նկատի է պետք ունենալ նաև հիշեցնեմ, որ Արշակունյաց Նժդե հատվածը ավելի քան ծանրաբեռնված է։ Ինչ ունենք Արշակունյաց Ագաթայ Գեղոս հատվածում? Խցանում։ Ինչև են, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, ուզում էի ասել երեկո, բայց դեռ մի քանի րոպե, մոտ 15 րոպե կա, որ մենք հասնենք երեկոյան ժամերին։ Երեկոն ևս միասին ենք անցկացնելու, վայելեք մեգահիթեր Kiss FM-ը։

0: Գովաստ.
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
0: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

Այխ ընկերներ, ասեք, որ եղանակը ֆանտաստիկ է, ասեք, որ քայլելու եղանակ է, երթևեկ էլ հաստատ էս վարկյաններին պետք չէ։ Խցանումները ավելի ու ավելի թեժացել են, իսկ մենք ընդամենը մի քանի րոպեից հասնում ենք երեկոյան ժամերին, երեկոն շատ դեպքերում կամ գուցե մշտապես ասոցացվում է մեգա ծանրաբեռնված երթևեկության հետ Երևանում ու շամփերություն բոլորիս։ Միևնույն ժամանակ, հարգելի առաջելսողներ, մեգա ֆանտաստիկ հիթեր, լավ եղանակ, կարծում եմ են լավ բաները, որոնք կան, դրանց մասին պետք է խոսել, բարձրաձայնել, շնորհակալություն ասել ի վերջո։ Վատից դե իհարկե կբողոքենք, ինչու պետք է լռենք։ Այս վարկյաններին ունենք խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, դրանք շատ ավելի ամրանում, պնդանում են երեկոյով ժամով պայմանավորված։ Եվ ժամի մասին խոսեցի, միանգամից նկատեցի, որ քանի 6 րոպե, գուցե ավելի քիչ, մենք լսելու ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք նաև ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Իսկ ես լուրերից անմիջապես հետո կլինեմ եթերում։

0: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Վասկանյանը։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը վարչական վարույթ էր հարուցել 2026 թվականի հունիսի 14-ին Սյունիքի մարզի Կապան բնակավայրում տեղացած հորդարատ անձրևների հետևանքով Կապան քաղաքի Դավիթբեկ փողոցի թիվ 10 և 12 հասցեների հարակից լանջին գտնվող չշահագործվող հանքավայրերի տարածքից դեղն նարնջագույն անձրևաջրերի հոսքի դեպքով։ Այս մասին հայտնում է բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը։ Վարչական վարույթի շրջանակում իրականացվել են տեղանքի ուսումնասիրություններ աերոհետազոտության, ինչպես նաև հողի և անձրևաջրի նմուշների լաբորատոր հետազոտություններ։ Հաշվի առնելով արձանագրված փաստական տվյալները և դրանցում հանցագործության առերևույթ հատկանիշների առկայությունը, տեսչական մարմինը վարչական վարույթի նյութերի հիման վրա առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդում է ներկայացրել ՀՀ գլխավոր դատախազություն, ասվում է հայտարարության մեջ։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, այսօր տեղի է ունեցել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստը, որի օրակարգում ընդգրկված է եղել երկու հարց։ Առաջին հարցով հանձնաժողովը քննարկել և ուժը կորցրած է ճանաչել քաղաքացիական պայմանագիր, ուժեղ Հայաստան և Հայաստան Դաշինքների ինքնաբացարք ներկայացրած կամ պատգամավորական մանդատից հրաժարված թեկնածուների գրանցումները։ Երկրորդ հարցով կազմվել է ընտրված պատգամավորների գրանցման և նրանց մանդատներ տրամադրելու վերաբերյալ արձանագրությունը։ Արդյունքում նոր գումարման ազգային ժողովը կունենա 105 պատգամավոր։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կունենա 64 մանդատ, ուժեղ Հայաստանը 29, իսկ Հայաստան Դաշինքը 12 մանդատ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը հայտնել է Նորընտիր ազգային ժողովի պատգամավորների անունները։ Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերներն հրապարակել են մեր կայքերում պատգամավորների ցանկին, կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը ամփոփել է 2026 թվականի առաջին կիսամյակի գործունեության արդյունքները։ Ներկայացվել են ծառայության, Երևանի և տարածքային ստորաբաժանումների 2026 թվականի առաջին կիսամյակի գործունեության արդյունքները։ Ամփոփ տվյալների համաձայն 2026 թվականի առաջին կիսամյակում պահանջատերերի օգտին բռնագանձվել է ավելի քան 35 միլիարդ դրամ, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 19%-ով։ Պետբյուջեի օգտին բռնագանձվել է ավելի քան 12 միլիարդ դրամ, ինչը շուրջ 18%-ով գերազանցում է 2025 թվականի համադրելի ցուցանիշը։ Համացանցում տարածվել է ցավալի մի տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես են մի խումբ աղջիկներ ծեծի ենթարկում մեկ այլ աղջկա։ Տեսանյութից պարզ չէ, թե ինչն է եղել վիճաբանության պատճառը։ Դեպքի վերաբերյալ պարզաբանում ստանալու նպատակով Ավրորա Նյուզը կապ է հաստատել ներքին գործերի նախարարություն։ ՆԳՆ-ից մեզ տեղեկացրեցին, որ դեպքը տեղի է ունեցել դեռևս հունիսին։ Նշված դեպքը եղել է հունիսին, նույն օրը ՆԳՆ ոստիկանության ծառայողները հայտնաբերել են բոլոր մասնակիցներին և հաղորդման հետ միասին ներկայացրել քնչակ կան կոմիտե, հայտնել են նախարարությունից։ Ավելենք, որ տեսանյութը արագորեն տարածվել է համացանցում և լայն քննարկումների առիթ դարձել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բեռլինում Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է, որ Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան իրականացվող նավթի և գազի մատակարարումները զգալի ներդրում ունեն Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում։ Նրա խոսքով ՀԱՊ-ը աճել են նաև Ադրբեջանից Հայաստան իրականացվող տարածքի բեռնափոխադրումների ծավալները։ Մենք ապրում ենք պատմական ժամանակաշրջանում, հենց Ադրբեջանն էր, որ Հայաստանին առաջարկեց խաղաղություն և ստացավ դրական պատասխան։ Մենք բարձր ենք գնահատում Գերմանիայի կառավարության դերը այս գործընթացում, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նավթամթերքների ներքին շուկայում իրավիճակը մասամբ կայունացել է, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր կողմից ձեռնարկված քայլերը սկսել են արդյունք տալ, շուկան մասնակիորեն կայունանում է։ Նախկինում ներդրված սահմանափակումները մի շարք շրջաններում վերացվում են։ Դա են վկայում նաև աշխատող բենզալացակայանների թվի աճն ու հերթերի նվազումը, հայտարարել է ռուսաստանցի Պաշտոնյան։ Հիշեցնենք, ապրիլին Ռուսաստանի կառավարությունը բենզինի արտահանման էմբարգո էր սահմանել, որը գործում է մինչև հուլիսի վերջ։ Հուլիսի 8-ից արգելք է դրվել Ռուսաստանից դիզելային վառելիքի արտահանման վրա, այն նույնպես գործելու է մինչև հուլիսի վերջ։ Իսպանիայի պետական օթերևութաբանական գործակալությունը սաստիկ տապի պատճառով անբարենպաստ եղանակի մասին նախազգուշացում է հայտարարել երկրի տարածաշրջանների մեծ մասում։ Գործակալության կողմից տագնապի մակարդակը բարձրացվել է մինչև դեղին վտանգավոր և նարնջագույն բարձր վտանգավորության։ Ըստ կանխատեսումների օդի ջերմաստիճանը կարող է անցնել 40 աստիճանից։ Նախատեսվում է, որ Մադրիդում ջերմաստիճանը կհասնի 35 աստիճան Ցելսիուսի։ Եղանակային նախազգուշացումը կգործի առնվազն մինչև հուլիսի 23-ը։ Եվս մեկ անգամ շեշտեմ, որ խոսքը վերաբերում է Իսպանիային։ Դա ինչ արգելի ռադիոլսողներ այս ժամին այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avrora-news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 18:00-ին։

Եվ չնայած, որ ընկերներ եղանակը մեղմացել է, քայլելու եղանակը կարելի է նույնիսկ ասել, միևնույն է, տեղումներ այսօր հաստատ չեն գալու։ Վաղվանից տեղումներին մենք սպասելու ենք բարի երեկո բոլորին, երեկոյան ժամը ենք մտելքի, ՍՊՄ-ն եք դուք լսում, ես Տաթև Թարյանն եմ, երեկոյան ժամերը ևս միասին ենք անցկացնելու։

0: povest.
1: Veranorocum Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար ծում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, ուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
4: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
5: Գովաստ 010 250 883։
6: Baby, if we only got tonight, then I wanna spend it by your
7: side. Այ ինքն առաջելս օգոմեր ասում է, չհասցրեցին նույնիսկ տեղյակ պահել, ասել, որ իսկվի վերևի հատվածը ազատվել է, այսինքն մուտք դեպի հաղթանակ կամ չխցանված է միայն ուրեմն մշտական հատված ԱՄՆ դեսպանատան մոտ, ասում է, եւ արդեն հետ էի վերադառնում, տեսա, որ իսկվը կրկին ծայրը խցանված է։ Այո, իսկվը խցանված է, խցանված են Դավիթ Հաշենի կամուրջ, Արշակունյաց բարձրացող, Նժդե Արշակունյաց հատված, Ագաթան Գեղոս Խանջյան, ինչպես նաեւ Շիրակ Փողոց Արտաշիսյան հատվածի հետ մեկտեղ Մաշտոցի Չնող, Մաշտոցի բարձրացողում դեռ կան մեքենաների կուտակումներ, առհասարակ փոքր կենտրոնի նկատի ունեցեք բարդ է երթևեկության համար։ Գորյունի Չնող Մատենադարանից մի փոքր ներքև Տաթևջան խցանում է սկսվում, սկսել է գրել է մեր ռադիո լսողը։ Ինչպես նաև ընկերներս Վարկյաներին դեր ծանրաբեռնված է Ազատությունը, եւ ի նկատի ունեցեք, որ այո, արդեն քաղաքի վերևի հատված, ուրեմն Աճարյան հատվածը հատկապես դեր ծանրաբեռնված է։ Արմենակյան բարձրացողն էլ մեկ այլ ռադիո լսող հենց այս Վարկյաներին WhatsApp հավելվածին գրեց։ Ինչևէ, խցանումները սկսվել են եւ կշարունակվեն, իմանալով, ծանոթ լինելով, ապրելով մեր քաղաքում, ի վերջո աշխատելով մեր քաղաքում եւ Kiss FM-ում, վստահաբար եմ ասում, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, կապի մեջ եք Kiss FM-ը։

Իդեպ ընկերներ, Սարալանջի խցանման մասին ես խոսեցի, վթարի մասին չխոսեցի, որովհետև վթարի մասին խոսել էի, բայց դե կա կարիք եւս մեկ անգամ առադառնալու, վթարը եղել, դրա համար էլ խցանված է, գրում է ռադիո լսողը, մեկ այլ ռադիո լսող վարկյանների ընթացքում հավելել հետեւյալը, որ բարև ձեզ, Հրազդանի կիրճը դեպի Հալաբյան կարելի ասել կանգնած է, այնպես որ փորձենք համբերատար լինել, ես չեմ ուզում կերտներիմ լեզվի ծայրին այդ շրջանցել բառը, բայց հասկանալի է, որ գուցե անմտություն ընչի, իդեպ ասում են նույնն էլ դեպի Պարոնյանի, դեպ ես հիշեցնեմ Պարոնյանում դեռ շին աշխատանքներ ընթանում են, այսօր ես հայտնվեցի մոտ ժամը քանիսներ 12 գուցե մի փոքր ավել, հայտնվեցի Մաշտոցի ճնողի խցանման մեջ, օ ընկերներ, օ օ, ես ձեզ կարող եմ ասել դուք հերոսներ եք, որ ամեն օր ստիպված եք, իսկապես մարդիկ հատկապես ովքեր աշխատում են երթևեկության մեջ, առաքիչներ են կամ վարորդներ են, դուք հերոսներ եք բնականաբար, որովհետև նման երթևեկության մեջ հայտնվել եւ պահպանել նյարդերը, ինչը ես անընդ մեջ Kiss FM-ի եթերում ձեզ հորդորում եմ, շատ բարդ հերոսական բան է կարելի ասել, չակերտների մեջ հերոսները, հիմա մենք այլտեղ չգնանք բնականաբար, ինչև է, այլտեղ չենք գնում, Kiss FM-ը կապի մեջ է, որտեղ էլ որ դուք գնաք, ես Տաթևթարյանն եմ, հարգելի ռադիո լսողներ, ինչ լավ է, որ մենք ունենք հնարավորություն երեկոյան ժամ

0: պատրաստ։
1: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օտարակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր։ Առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
4: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
5: Գովաստ 010-250-883։

այդպիսի արտահայտություն կա, չի ասում է, բոլոր պարերը պարեցինք, մնաց Հանիննա, հիմա Հանինայի ժամանակն են կերներ. Այո, երբեմն շատ հազվադեպ, բայց հայկական նհիթ էր ևս լինում են եթերում, որքանով է դա ձեզ դուր գալիս, խնդրեմ արձագանքեք։ Ինչև է, Տիգրան Մեծը դեպի հրապարակ մտնող մասում փակել են պարեկները, նման տեղեկություն ենք ստանում ռադիոլսողներից, մի գնացեք, մի երթևեկեք, միևնույնն է փակեմ։ Բոլորիս բարի երեկո, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը, ես ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, տեղեկատվական հեռախոսահամարը 0958883, կարող եք ձայնային հաղորդագրություն ուղարկել հարգելի ռադիոլսողներ, WhatsApp, Viber հավելվածները հասանելի են, ֆոտո, վիդեո տարբերակներ կարող եք ուղարկել ու խոսքով կապ հաստատեք ԽՍՀՄ-ի հետ, այնպես ինչպես ձեզ հարմար է։

Այ այ այ ինգերներ, աջարյան բարձրացող, ծարավաղ փյուրխաչմերուկ վթարուն ենք, ինչպես նաև մի փոքր վերև աջարյանի վրա շին աշխատանքները շարունակվում են, հետևաբար խցանում դե իհարկե ունենք, ոնց կարող ենք չունենալ, խցանում ունենք Երևանի տարբեր հատվածներում, ի նկատի ունեցեք, ԽՍՀՄ-ի կապի մեջ է, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095 883 883

0: Kiss FM. Govast.
1: Ուշադրություն, Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
4: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
5: Գովաստ 010-250-883։

0: Pijame, pas nutne. Գերուցման կաց է անտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մինչև օգոստոսի 2-ը, եթե ընտրված падգամավորներից որևէ մեկի, այդ թվում Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու խնդիր առաջանա, դատախազությունը պետք է դիմի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին եւ ստանա համաձայնություն։ Այս մասին հայտարարել է ԿՀ նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Նրա խոսքով դատախազությունը կրկին դիմել է ԿՀ Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու համար։ Եթե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համաձայնություն չտա, քրեական հետապնդում չի կարող հարուցվել, նշել է Հովակիմյանը։ ԿՀ նախագահի խոսքով падգամավորների լիազորությունների ստանձնումից օգոստոսի 2-ից հետո падգամավորների նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու կամ նրանց ազատությունից զերկելու համար դատախազությունը արդեն պետք է դիմի ազգային ժողովին։ Հայտնել էինք, որ Վանաձոր համայնքի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած անձը մեղադրվում է պաշտոնական կեղծիք կատարելու մեջ, համայնքին պատճառվել է 24 միլիոն 890 հազար ՀՀ դրամի գույքային վնաս։ Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը լրագրողների հետ զրույցում արձագանքել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի տրածած այս հաղորդագրությունը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
3: Հաջողությամբ կարային ասեին Վանաձոր համայնքի 3000 հեկտար հողից կամ Հայաստանի Հանրապետության 29743 քառակուսի կիլոմետրից Ասլանյանը առանձնացրել է 3 հատ 20 քառակուսի մետր, թե դա ինչ ասելու բանա, բայց պետք է օտարում արվի կամ վարձակալությամբ տրվի, բնականաբար պետք է առանձնացվի 7 հողամասը, որ հասցե տրվի, ու այն ձևի շեշտադրությամբ ներկայացած ինքս իմ մասին նոր որ այդ նյութը լսում է, ինքս հասարս ու այդ ձայնից մի ձևի ելնեմ, ինչևէ դա նորություն չի, դա խոսում է ցավալիորեն իմ կոլեգաների իրավաբանական համայնքի կողմից նման մեթոդներով քրեական իրավունքին վերաբերվելու ցածր որակի մասին, բնականաբար մնացածը արդեն դատարանում է, սա ես ոչ գործի մանրամասներին եմ տիրապետում, ոչ էլ ցանկություն կա գործի մանրամասներին, փաստաբանները կզբաղվեն։
2: Անդրադառնալով Նարեկ Կարապետյանին առնչվող միջնորդությանը, որի քննությունը իրականացվում է ԿՀ-ում, Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ հանձնաժողովը այս պահի դրությամբ ունի նման հարց քննելու լիազորություն։ Մանդատների տրման մասին որոշումից հետո դա արդեն ապագա ԱԺ-ի որոշելիքն է, հավելել է Վանաձորի նախկին համայնքապետը։ Հարգելի ռադիոսերողներ, տեղեկացնենք, որ այս պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քննում է Նարեկ Կարապետյանի վերաբերյալ դատախազության միջնորդությունը։ Արցախցի նախկին քաղաքական գործիչ Արթուր Օսիպյանը դատական հայց է ներկայացրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, այս մասին տեղեկանում ենք Արթուր Օսիպյանի Facebook-յան էջից։ ՀՀ Երևան քաղաքի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանը ընդունել է վարույթի իմ կողմից ներկայացված հայցադիմումը ընդդեմ պատասխանող Նիկոլ Փաշինյանի, զրպարտություն հանդիսացող տվյալները հերքելուն եւ ներողություն խնդրելուն պարտավորեցնելու պահանջների մասին, գրել է Օսիպյանը։ Օսիպյանը պահանջում է, որ դատարանը պարտավորեցնի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հերքել զրպարտություն համարվող հայտարարությունները եւ ներողություն խնդրել։ Հիշեցնենք, որ Արթուր Օսիպյանը ձերբակալվել, այնուհետեւ կալանավորվել էր մայիսի 18-ին Արաբկիր վարչական շրջանում Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած միջադեպից հետո։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այլ թեմաների։ Ռոսել Խոզնաձորը հուլիսի 23-ից սկսած սահմանափակելու է Ուզբեկստան 5 արտահանողներից որոշակի ապրանքների ներմուծումը։ Գործակալության տվյալներով այս ձեռնարկություններն են թույլ տվել բուսասանիտարական պահանջների ամենամեծ թվով խախտումներ, նշել է գործակալությունը։ Ռոսել Խոզնաձորը պարզաբանել է, որ այս արտահանողներից ստացված ապրանքների հիմնական մասը ներառում է կաղամբ, սող, սամիթ, մաղադանոս, խաղող, ճակնդեղ, լոլիկ և այլն։ ԱՄՆ ներքին անվտանգության նախարարությունը փնտրում է Կապալարու արտաքսումների, միգրանտների կամավոր վերադարձի բժշկական արտահանման և ճգնաժամային առաքելությունների համար նախատեսված պետական ավիախումբը կառավարելու նպատակով։ Bloomberg-ի համաձայն ավիապարկում նախատեսվում է ընդգրկել Boeing 737-700 կամ համանման 7 օթանավ, ինչպես նաև հերագնա տեսակի 2 ինքնաթիռ։ Ներկայում ներգաղթի և մաքսային ծառայությունը գլխավորապես կիրառում է մասնավոր ընկերությունների չարթերային ինքնաթիռները։ Այնուամենայնիվ գնումների փաստաթղթերի համաձայն Վաշինգտոնը նպատակ ունի ստեղծել նոր կառույց, որը կգործի շուրջօրյա ռեժիմով եւ թռիչքներ կիրականացնի ինչպես ԱՄՆ-ի ներսում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս, այս մասին հայտնում է Bild-ը։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ անցկացրած համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում անդրադարձել է տարածաշրջանային զարգացումներին։ Շնորհավորում եմ Ադրբեջանին եւ Հայաստանին 2025 թվականի օգոստոսին Վաշինգտոնում համաձայնագրի ստորագրման կապակցությամբ։ Խաղաղությունը, անվտանգությունը եւ կայունությունը անհրաժեշտ են նաեւ Հարավային Կովկասին։ Գերմանիան եւ Եվրոպական Միությունը խիստ շահագրգռված են այս աշխարհակաղակական առումով կարևոր տարածաշրջանում կայունությամբ, նշել է Մերցը։ Գերմանիայի կառավարության ղեկավարի փոխանցումը Երևանի եւ Բաքվի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները հերանեկարներ են ստեղծում երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու եւ տասամյակներ ձգվող հակամարտությանը վերջ դնելու համար։ Դե ինչ արելի ռադիո լսողներ, այսքան է այժմ, ընդհանուր նորություններով կհանդիպենք ժամը 19-ին։

Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է

Եխ ինկերներ, հուսամ դուք լավ եք ամեն բան հարցընթանում ձեզ մոտ, ժամը 18-ին ենք ասել, ժամը 18-ը համարվում է երթևեկության ամենա ծանրաբեռնված ժամը, ընդպես որ ուշամբերություն բոլորիս, որպեսզի կարողանանք ամենածանրաբեռնված պահերը ոչ միայն երթևեկության մեջ մեր կյանքում հաղթահարել, վերջում միշտ է թունելի լույսի զգացողությունը, յուրաքանչյուր իրավիճակում լինում է, ես ձեզ հավատացնում եմ։ Ուզում եմ աջակցել բոլոր են մարդկանց, ու մոտ այդ թունելային իրավիճակն է, անկեղծ ուզում եմ աջակցել ու հավատացնել, որ այո, այդ լույսի զգացողությունը մշտապես գալիս է մեր կյանք։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս վարկյաններին մենք զանգեր ունենք Դավիթ Հաշենի կամրջից, մենք այս վարկյաններին զանգեր ունենք Սարալանջի ոլորաններից, Իսակը վերև բարձրացող Արշակունյաց, օ, անսահման շատ զանգեր ունենք, իջնող ասում են ևս, ծանրաբեռնված է Փեթակից ներքև, բայց նաևի նկատի ունեցեք, որ Արշակունյաց նժդե հատվածն է ծանրաբեռնված, փորձենք իհարկե հնարավորության դեպքում շրջանցել։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի օր, կապի մեջ եք ՀԻՍՀՄ, մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր ուտելու, խմելու, որևէ բան ձեզ մոտ ունեցեք։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Մարկո.am.
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099 86 00 60.

0: առաջատար ներկերիննշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը Exterior-ից։
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
2: Գովաստ 010 250 883։

Մենք հարգելի ռադիոլսողներ, նրան սամար շատ ձանգեր, մենք փոքր կենտրոնից ունենք փաստացի, փոքր կենտրոնը շատ ծանրաբեռնված է, ի դեպ, փոքր կենտրոնի հետ կապված այնքան ուրախալի է ինձ համար այն փաստը, որ շատ տուրիստներ ունենք, իսկապես, եթե առաջ լսենք ջինգլ ավելացնեմ. Ես նախկինում դա չեմ նկատել, որ այդ հատուկ ձայն կա, որը շատ հատուկ է ուրեմն տուրիստական քաղաքներին։ Ես այսօր նկատեցի նաև Երևանում, ու այնքան երջանիկ է ինձ զգում ճամպրուկների անիվների ձայնը։ Անընդմեջ դու քայլում ես եւ անընդմեջ այդ ձայնը քո ականջի մեջ է, ի դեպ ամենասիրուն ձայներից մեկն է։ Ինձ համար որ համենայն դեպս գուցե շատերը չեք նկատել, անպայման նկատեք։ Բայց այո, այդ տուրիստական քաղաքների այդ անիվների ձայնը ճամպրուկների նաև այսօր լսելի էր Երևանում, ինչը փաստում է նրա մասին, որ մեր քաղաքում շատ տուրիստներ կան։ Իհարկե, թող անվտանգ լինի մեր քաղաքը, տուրիստները հավելյալ այսպես խնդիրներ չառաջացնեն, հակառակը վայելեն մեր քաղաքը, և մենք էլ իհարկե օգտվենք առիթից, լավ է տուրիստների հոսքը առհասարակ յուրաքանչյուր երկիր։ Ինչևէ, կապի մեջ եք հիսապեմը, միևնույն ժամանակ, այո, ընկերներ, միևնույն ժամանակ ի նկատի ունեցեք, որ փոքր կենտրոնում երթևեկելու, մեքենայով երթևեկելու համար այդքան էլ հարմար չի լինի, ավելին ասեմ, միարթային կլինի, որովհետև խցանումներ, դե այո։

0: Գովաստ,
1: կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
3: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային եւ հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
4: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոչային, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883։

Դինջարգելի ռադիոսողներ, ժամը 18:31 է, խցանումներ ավելի քան մենք ունենք Երևանի բոլոր հատվածներում, կարող եմ ես պարագայում ասել, կաթված արի երթևեկություն փոքր կենտրոնում, ինչին եթե անկեղծ սպասում էինք դեռ րոպեներ առաջ, ինչպես նաև ուրեմն Հալաբյան, Եղվարդի խճուղի հատվածները, Հալաբյան հատվածից զատ Եղվարդի խճուղից նաև գերծանրաբեռնվածություն ունենք մենք այդ աշտարակի ցիեկող հատվածում, եւ ընկերներ, իհարկե Իսակը վերև բարձրացող շատ լուրջ, անսահման լուրջ խցանում արկայ արշակունյացում, հերոսություն արշակունյացով երթևեկող երթևեկությունը, նաև Նժդե արշակունյաց հատված, արշակունյաց Ագաթանգեղոս, երկ կողմանի Տիգրան Մեծը կաթվածը հար եղավ, գրեցին ռադիոլսողները, երկ կողմանի Նալբանդյանը եւս Խանջյանը ծայրից ծայր ներառում է իր մեջ նաև Հերացին, եւ միանում է խցանված երթևեկությանը նաև Միասնիկյանը։

Միասնիկյան իծած, նաև Աճարյան հատվածից։ Վայի պողոտան երկողմանի դարձավ խցանված և առհասարակ, քաղաքի վերևի հատվածում ասում են աստիճանաբար ուշացած, բայց խցանումները սկսվում են։ Ինչևէ, թող բավատ բաները շատ ուշ սկսվեն և շուտ ավարտվեն, եթե իրենց սկսվելն ու սկսվելը անխուսափելի է։ Այս վարկյաններին Արմենակյան իջնողն է նաև միացել խցանումներին։ Մի խոսքով կարող ենք ասել, որ քաղաքի 99%-ը խցանված է։ Ուշ

Երևույթներից մեկն է, և հենց դրա համար էլ շատ հաճախ, երբ դու խոսում ես 100,000-ավոր մարդկանց հետ, այսինքն ես հեռավորությունից, թե կուզ ռադիոյի պարագայում, ամեն անգամ պետք է բարևել մարդկանց, դե որովհետև ամեն անգամ նոր մարդիկ են մեզ միանում, ես բարևում եմ բոլորիդ, ես հույս ունեմ ձեզ մոտ ամեն բան հրաշալի է, լավագույն մեգահիթերից մեկն ենք լսում, ամենահրաշալի երևույթներից մեկը իհարկե նաև նա է, որ մենք կարողանում ենք միայնակ չմնալ, ռադիոյի ֆենոմենը հենց դրանում է կայանում, կտրելով տարածությունը մշտապես կապի մեջ ենք, խոսում ենք ի վերջո իրար հետ, ինչը շատ հրաշալի է, հարգելի ռադիոլսողներ, խցանումների մեջ հայտնված ռադիոլսողներ, ուշ ամբերություն ձեզ, իսկապես հասկանալի է, որ երևույթը շատ նյարդայնացնող է, հատկապես են մարդիկ, ովքեր ճիշտ ժամանակին պարտավոր են լինել տեղում, իսկապես այն ինչ քեզնից չէ կախված, հանգամանքները այդպես են ստացվել, որ դու ուշանում ես, չգիտեմ, դա նյարդայնացնող երևույթ է, զանգարեք ձեր սիրելիներին, զանգարեք ձեր գործընկերներին, զանգարեք մարդկանց, ում հետ պետք է հանդիպեք և ասեք, որ խցանումներն են պատճառը, թե չէ ես մեկ ոտք շուտ ուզում եմ հասնել քեզ, բոլորիս բարի երեկո, կապի մեջ է

Եվ ոչ պակաս ֆանտաստիկ մեգա հիթ դուրս եկավ ուղիղ եթեր, ընկերներ, սա այն հիթերից է, որը օգնում է, որպեսզի մեր ուղեղը մի անգամից հաճելի ձևով սթափվի, արթուն մնա, եթե անգամ օրվա գեր հոգնածությունը մեծագույն ազդեցություն են ունեցել մեր ուղեղի վրա։ Ինչևէ, ընկերներ, այո, այս տեսակ հիթերը, ուրեմն էլեկտրոնային երաժշտությունը օգնում է, որպեսզի մարդու ուղեղը արթուն մնա։ Ինչևէ, զգոն և զգույշ եղեք, հատկապես երթևեկության մեջ, ձեր ուղեղը պետք է, ձեր միտքը պետք է մշտապես արթուն լինի։ Եղեք անվտանգ, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը։ Իդեպ խցանումները պահպանվում են, շարունակվում են, իդեպ եղանակը առանց տեղումների է, եղանակը

Ես ասում եմ, ընկերներ, ոսկ չի աշխատանք են, ինչ արված է հիմա եթերում, շնորհակալություն երաժշտական բաժնի մեր ղեկավարներին, որովհետև մեկը մյուսից ոսկի մեգահիթ էր Kiss FM-ի եթերում, որպեսզի մեր ժամը 18-ը անցնի մաքսիմալ ավելի հեշտ, բարդ է երթևեկության մեջ, բայց դե Kiss FM-ը եթե միացված է, եթե դուք նայում եք և տեսնում եք 8.3 հաջողականությունը, ապա վստահ եղեք, որ կհաղթարեք բարդ երթևեկությունը, բարդ օրը, բարդ աշխատանքը, մի խոսքով

0: Ghost.
1: Արի Mobile Center. Գնի iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
5: Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե գյուղ Գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
1: Գովաստ 010 250 883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Բարի երեկո, դուք լսում եք Aurora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ եթերից սրոպեներ առաջ ստացված տեղեկությունը հաղորդեմ, Նարեկ Կարապետյանին պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկելու հարցի քննարկումը հետաձգվեց։ Փաստաբան Նարամ Վարդևանյանը տեղեկացրեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի վերաբերյալ դատախազության միջնորդության քննությունը կշարունակվի հուլիսի 22-ին։ Միջնորդությունը եւ հնարավոր մեղադրանքը փաստացի վերաբերում է մեր գործընկեր Ալիք Ալեքսանյանին վերագրվող մեղադրանքի շրջանակներին, նշել է Արամ Վարդևանյանը։ Այս ռոպեններին առաջարկում եմ լսենք նրա խոսքը։
3: Ինչպես ի սկզբանե գործընկերների հետ նշել էինք, որևէ կապ իրականության, իրավունքի, օրենքի, նույնիսկ տրամաբանության հետ կապ չունի այս միջնորդությունը եւ հնարավոր մեղադրանքը, հաստացի վերաբերում է մեր գործընկերներից Ալիքին Ալեքսանյան վերագրվող մեղադրանքին, ըստ էության սա է։ Դրա շրջանակներին է վերաբերում։ Այլ հանգամանքների մասին չբացահայտենք, ելնելով զուտ, որ դռնփակության կարգով էր քննվում, բայց դեպքը կամ երևույթը վերաբերում է դրան։
2: Լսում ենք փաստաբան Արամ Վարդևանյանին։ Օրերս ռուսական մամուլը գրել էր, որ հուլիսի 10-ից Ռուսաստանի հավատարմագրման դաշնային ծառայությունը առաջին անգամ 12 ամսով կասեցրել է Հայաստանի սերտիֆիկացման մարմինների փաստաթղթերի գործողությունը։ Խոսքը թեթև արդյունաբերության արտադրանքի համար նախատեսված 4 սերտիֆիկատների եւ սննդամթերքի համար տրված հայտարարագրի մասին է, որոնք տրամադրվել են ArmTest SP-ի եւ ArmTest SP-ի կողմից։ Հարցի շուրջ պարզաբանում ստանալու նպատակով Armenpress-ը դիմել էր ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությանը, որտեղից տեղեկացրել են, որ նախարարության ենթակայությամբ գործող հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից դեռևս 2026 թվականի ապրիլի 21-ից է դադարեցվել ArmTest SP-ի արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի հավատարմագրումը։ ArmTest SP-ի արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը իր գործունեության ընթացքում խախտել է ԵԱՏՄ համապատասխանության գնահատման ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերով սահմանված պահանջները, տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին արտադրանքի համապատասխանության հայտարարագրման եւ սերտիֆիկացման ընթացակարգերը։ ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունը, կարևորելով համապատասխանության գնահատման գործընթացների օրինականության ապահովումը, գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան կիրառել է վերոնշյալ սերտիֆիկացման մարմնի նկատմամբ նախատեսված անհրաժեշտ միջոցները։ Ինչ վերաբերում է գրությամբ նշված ArmTest SP-ի արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնին, ապա տեղեկացրին, որ ArmTest SP-ի ներկայացրած դիմումի հիման վրա 2024 թվականի հունվարի 18-ից դադարեցվել է նշված արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի հավատարմագրումը, ասված է Էկոնոմիկայի նախարարության պարզաբանման մեջ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է Բաքվում Ռուսաստանի եւ Գերմանիայի միջև գաղտնի բանակցությունների մասին։ Այս մասին հայտնում է Կոմերսանտը։ Նա նշել է, որ հուլիսի կեսերին Բաքվում հանդիպել են Ռուսաստանի եւ Գերմանիայի պատվիրակությունները։ Ալիևի խոսքով Ադրբեջանի իշխանությունները տեղեկացված չեն եղել բանակցությունների մասին եւ դրանց բովանդակությունը իրենց հայտնի չէ։ Ալիևը նշել է, որ պատվիրակությունները Բաքվում գտնվել են հուլիսի 12-ից 14-ը։ Ադրբեջանի նախագահի Խոսքով ինքը չի մասնակցել հանդիպմանը եւ դրա բովանդակության մասին տեղեկություն չունի։ Միաժամանակ ընդգծել է, որ եթե բանակցություններում քննարկվել է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև խաղաղ կարգավորումը, ապա ինքը կարող է միայն ողջունել նման շփումները։ Բերլինում ստորագրվել է Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության միջև երկկողմ ռազմավարական գործընկերության նորակարգի մասին համատեղ հռչակագիրը։ Փաստաթղթում կողմերը նշել են, որ ճանաչում են երկարամյա բարեկամական հարաբերությունները եւ վերահաստատում են երկկողմ գործընկերությունն ու համագործակցությունը, առավել խորացնելու պատրաստակամությունը փոխադարձ վստահության եւ ընդհանուր շահերի հիման վրա։ Պենտագոնը արագորեն ծախսում է իր բյուջեն Իրանի հետ պատերազմի պատճառով որոշ առանցքային ծախսային հոդվածների միջոցները կարող են սպառվել մի քանի շաբաթվա ընթացքում։ Այս մասին հայտնել է The Washington Post-ը։ Հրապարակության աղբյուրների հայտվյալներով ԱՄՆ ռազմական գերատեսչությունը ստիպված է խնայել մարզումների վրա մարտունակությունը պահպանելու համար։ Ամերիկյան ռազմածովային և ռազմաօդային ուժերը արդեն մինչև հուլիսի վերջը կարող են ծախսել 2026 թվականի բյուջեի շրջանակում մի շարք ծախսերի համար հատկացված միջոցները գրում է Washington Post-ը։ Նախորդ շաբաթների ընթացքում Պենտագոնը կոնգրեսից թույլտվություն է խնդրել 4.3 միլիարդ դոլար վերաբաշխել մարզումներից եւ զենքի գնումներից դեպի ավելի հրատապ առաջնահերթությունների ֆինանսավորում եւ սպասում է պատասխանի։ Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինում անցկացվող շարժվող Տիրախ մրցաձևի հրաձգության աշխարհի առաջնությանը մասնակցում է 17 պետության շուրջ 80 մարզիկ։ Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիայի փոխանցումով հուլիսի 20-ից 26-ը անցկացվող առաջնության տղամարդկանց անհատական պայքարում Հայկ Մինասյանը վաստակել է 384 միավոր եւ հրճակվել աշխարհի չեմպիոն։ Թիմային հաշվարկում Հայկ Մինասյանից, Հովանես Մարկարյանից եւ Գոր Խաչատրյանից կազմված տրիոն գրավել է երկրորդ հորիզոնականը արժանանալով աշխարհի առաջնության արծաթե մեդալներին։ Արգելի ռադիոսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 20-ին։

Դե ինչ ինքս նա շրջամը 19:08-ին եկանք հասանք, եսպես սահուն սիրուն հով է սպասում, որ ուշ երեկո լինի։ Ում կյանքում կա այսօր ուշ երեկոյան հատուկ իրադարձություն, գուցե կան այդպիսի մարդիկ, ինչու ոչ։ Ողջույն մեր ճանապարհի ուղեկից լավ ընկերներին, էլի նույն վիճակը Կոմիտասի շնող ու սենց մինչև Արմենիա հեռուստաընկերություն։ Հետո սերվիզի խաչմերուկ, վայ մեզ, մի հատ գոնե ուրախ բան միացրեք, թարմանանք։ Երեք, երկու մայք միացրեցի։ Այդքան էլ ուրախ չէր, ինչև ընկերներ, ուրախ մեգա հիթեր լիքուն ենք եթերում, ենպես որ անընդ մեջ են միանում։ Քոչինյան փողոցում ջրվեժի ռեստորանների մոտ բետոնախառնիչի մասնակցությամբ վթար, սա էլ երկրորդ տեղեկությունը։ Իդեպ խցանումները դեռ պահպանվում են, շարունակվում են, ինչպես որ ուշ համբերություն բոլորիս, վայ մեզ բոլորիս չէ, ուշ համբերություն բոլորիս։ Ընկերներ, կապի մեջ եք, սապամամ։

0: Ուշադրություն.
1: Ուշադրություն. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 7019.
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
4: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
5: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
0: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
6: Գովաստ 010 250 883։
7: Սիհարքի ընկերներ, հասցրել եմ տեղեկացնել, որ Տիգրան Մեծը փակել են։ Հիմա հավելյալ տեղեկություն ստանում ենք։ Տիգրան Մեծ, Մելիք Ադամյան փողոցները փակել են դեպի հրապարակ ուղությամբ, գուցե ինչ-որ ուրաջելուցողներ բաց են թողել։ Եթերը խնդրեմ սիրելիներս տեղեկացված եղեք։ Կրկնում եմ, Տիգրան Մեծը, Մելիք Ադամյան փողոցից փակել են դեպի հրապարակ ուղությամբ։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, անպայման շրջանցեք, անհնար է երթևեկել, փակ է ուղությունը, բարեկներն են փակել։ Քիս FM-ը կապի մեջ է, խնդրեմ ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսը համարը 095-883-883։ Ախ, եթե Միքայելը իմանար, որ ես հիմա կոնդիցիոները միացված եմ պահում, դե որովհետեւ անմիջապես տականում է տեխնիկան, չի կարելի, բայց եթե անկեղծ ցուրտ է, այս եղանակին եթե ինչ-որ մեկը ձեզ այդ արտահայտությունը չեր արել, ապա ես ուղիղ եթերում ասում եմ. Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո։

Ախ, ես արդեն տեսնում եմ ինչի թե դուրս գալու եթեր ընկերներ, գրկին բարի օր, ուրեմն ինչ ունենք այս վարկյաններին, Արմենեկ եմ բարձրացող եկեղեցում, մոտ վթար է եղել, վթարվել են երկու մեքենա։ Զգույն եւ զգուշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Եղեք անվտանգ, վայելեք մեգահիթեր, քիչ սատանա կապի մեջ։

0: Գովաստ.
1: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, Հասե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80.
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%. Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև Marco.am.
5: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկամոլ։ Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
6: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
1: Գովաստ 010 250 883

Ես վստահ եմ, իբոք հավելի բարձր է ռադիոյի ձայնը, քան սովորաբար չենք խանգարում մեր կողքի մարդուն, մեր կողքի մարդը վստահաբար ևս լսում է Kiss FM։ Բարի երեկո, ընկերներ, հուսամ դուք լավ եք, ամեն բան հարթ է ընթանում ձեզ մոտ, խցանումները պահպանվում են, դրանց մասին կխոսեմ վարկյաններ անց։ Եվ ուրեմն, ինչ ունենք այս վարկյաններին, Դավիթ Հաշենի կամուրջ, Կոմիտասի չնող, ինչպես նաև շատ լուրջ խցանում ունենք մենք փոքր կենտրոնում, հատկապես Տիգրան Մեծ Նալբանդյան հատվածներում, մի փոքրիկ է մնացել խցանումը, ուրեմն Խանջյան հատվածում գրում է ռադիոլսողը եւ Արշակունյացն է ծանրաբեռնված շարունակում այդ մի փոքրիկը չի վերաբերվում Արշակունյացին, գեր ծանրաբեռնված է Իսակը վերաբարձրացողը ամբողջությամբ, ինչպես նաեւ Մաշտոցիչն

Հալաբյան եղվարդի խճուղի Հալաբյան հատվածում և սունենք մեքենաների կուտակումներ։ Կապի մեջ եկի ՍՊՄ-ը մինչուշ երեկոյան ժամը եւս մեկ նամակ հասցնեմ կարդալ, ուրեմն ազատությունը եւս ծանրաբեռնված է։ Ինչևէ, կապի մեջ եկի ՍՊՄ-ը մինչուշ երեկոյան ժամը կեսգիշերային լիարժեք playlist ունեք, կվայելեք, եթե հանկարծ ձեր քունը չտանի արթուն լինեք։ Այնպես որ մինչ առավոտ հաստատ ունեք playlist առավոտյան, ես էստեղ նստած եմ, առավոտյան միասին կանցկացնենք օրը։ Բոլորիս բարի հրաշալի։

0: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկերեք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
3: Գովաստ 010 250 883

Այ, ընկերներ, ես էլ ձեզ հետ միասին իրականում վայելում եմ մեգա հիթերը և հիշեցնում ձեզ, որ ընդամենը 5 րոպեից մենք լսում ենք լուրեր, Kiss FM-ի եթերում, հասկանանք տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել աշխարում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Նաև բոլոր նրանք, ովքեր ես վարկյաններից, պետք է սկսեն իրենց աշխատանքային օր աշխատեն մինչ կես գիշեր, գուցե մինչ լուսաբաց, ուժ և համբերություն ձեզ ևս, սիրելիներս, մարդիկ, ովքեր տուն են վերադառնում, ուժ և համբերություն մինչ կհաղթարեք երթևեկությունը, դժվար անցանելի, թույլ տվեք նաև հիշեցնել հետևյալը, վաղը օրը պլանավորենք այնպես, որպեսզի տեղումները չխանգարեն։ Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում ևս սպասվում են կարճատև անձրևներ, ամպրոպ և քամու ուժգնացում։ Ախ, այդ քամու ուժգնացումը, որը տեսանելի է դարձնում, ինչ օդ ենք մենք շնչում։ Ամուր պահեք նյարդերը, եղեք առողջ, եղեք հաջողակ ամենակարևորներից և եղեք հոգատար ինքները ձեր դիմացինի հանդեպ ևս։ Ես Տաթև Թերյանն եմ, երեկոյան ժամերին Kiss FM-ն եք դուք լսում, երեկոյան ժամերը, ինչ լավ է, որ մենք միասին ենք ան

0: pijamă, Xan.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ Սրահներ.
0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մինչ աշխարհաքաղաքական նորություններին կանդրադառնանք, տեղեկացնեմ, հայ ըմբիշները կմասնակցեն Բաքվում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը։ Ըմբշամարտի Հայաստանի M17 նարտարեկանների հավաքականները կմասնակցեն հուլիսի 27-ից օգոստոսի 2-ը Բաքվում կայանալիք M17 տարեկանների աշխարհի առաջնությանը։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի ըմբշամարտի ֆեդերացիան։ Հրապարակվել է նաև թե թիմերը ինչ կազմերով մրցավայր կմեկնեն, այն կգտնեք նաև avroranews.am կայքում։ Լա լիգայի նախագահ Խավիեր Տեբասը սուր քննադատությանը ենթարկել FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինյոին 2026 թվականի աշխարհի առաջնության կազմակերպման և ֆուտբոլային ինդուստրիան բացառապես կոմերցիոն շահերին ծառայեցնելու համար։ Լա լիգայի նախագահը հայտարարել է, որ FIFA-ի ղեկավարը պետք է լքի իր պաշտոնը։ Ինֆանտինյոյի հեռանալու ժամանակն արդեն եկել է, բայց նրան պաշտպանում է համակարգը և ֆեդերացիաները։ Ընդդիմադիր թեկնածուներ չկան, քանի որ ոչ ոք չի ցանկանում առաջադրել միայն պարտվելու համար։ Համակարգը փչացած է հենց իր հիմքում, ՀՄՆ-ում ես շատերից եմ լսել Ինֆանտինյոյի դեմ խոսքեր։ Մարդիկ համաձայն չեն նրա գործողությունների հետ խոսում են, բայց ոչինչ չեն ձեռնարկում։ Չգիտեմ, որն է ավելի վատ լռությունը, թե հանցակացությունը, քանի որ լրողները շատ լավ հասկանում են, թե ինչ վնաս է հասցվում ֆուտբոլին, նշել է Լա լիգայի նախագահը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը ընդունել է Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունին։ Լիբանանի նախագահը դիմել է Թրամփին, ասելով, որ նա մեծ նախագահ է։ Ի պատասխան Թրամփը նշել է, որ Աունը գիտի իրեն մոտեցում գտնելու ձևը և կարող է ստանալ այն ամենը, ինչ ցանկանում է։ Լրագրողի հարցին, երբ իսրայելական բանակը լիովին դուրս կբերի իր զորքերը Լիբանանից, Թրամփը պատասխանել է. Նրանք այդ գործընթացի մեջ են, նրանք վերատեղաբաշխվում են այն շրջաններում և կրկին նրանք շատ լավ հարաբերություններ ունեն։ Դա հիանալի համաձայնագիր է, որը նրանք կնքեցին Լիբանանի հետ, ասել է Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ Իրանը ձգտում է նոր հանդիպում ունենալ Միացյալ Նահանգների հետ։ Դուք չգիտեք, թե ինչ բանակցություններ են ընթանում կուլիսներում։ Նրանք հուսահատորեն ցանկանում են հանդիպել, բայց քանի դեռ նրանք պատրաստ չեն դառնալ իստ իմաստալից ձևով, մենք նույնիսկ հետաքրքրվածություն չունենք դրանում, հայտարարել է ամերիկացի առաջնորդը։ Դոնալդ Թրամփը նաև հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է հարված հասցնել Իրանի ենթադրյալ նոր միջուկային օբյեկտին։ Մենք անպայման կհարցնենք ակվենք այն նոր օբյեկտի վրա, որի մասին նրանք խոսում են, նշել է ամերիկացի առաջնորդը։ Ի դեպ, կան տեսակադրեր, բոլոր տեսակադրերը կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում։ Իսրայելական կողմի գնահատմամբ Իրանը թաքցրել է իր հարստացված ուրանի պաշարների որոշակի հատվածը։ Ըստ CNN-ի փոխանցած տեղեկությունների, Իսրայելում կարծում են, որ նախորդ տարվա 12-օրյա պատերազմից հետո Իրանը գետնահատակ Փիքաքս Լերան խորքերն է տեղափոխել ոչ միայն իր արդիականացված ցենտրիֆուգները, այլև բարձր հարստացված ուրանի պաշարների մի մասը։ Իրանական հարվածների հետևանքով էլ Քուվեյթում վնասվել են էներգետիկ և ջրային ենթակառուցվածքների մի շարք օբյեկտներ։ Այս մասին հայտնել է Times Kuwait պորտալը, վկայակոչելով արաբական երկրի էլեկտրաէներգիայի ջրամատակարարման և վերականգնվող էներգիայի նախարարությանը։ Նախարարությունը հայտնել է, որ 4-րդ օրն անընդմեջ Քուվեյթի ուղղությամբ իրականացվող իրանական հարվածների թիրախ են դարձել մի շարք էլեկտրակայաններ և ջրի աղազրկման կայաններ, նշված է հրապարակման մեջ։ Նաև նշվում է, որ մի քանի վայրում հրդեհներ են բռնկվել, որոնք մարվել են։ Տուժածների վերաբերյալ տեղեկություններ չեն հաղորդվել։ Ադրբեջանը կարող է Գերմանիային մատակարարել նավթի անհրաժեշտ ծավալներ, այս մասին Բերլինում Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ բանակցությունների արդյունքներով հրավիրված մամուլի ասուլիսում ասել է երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանը կարող է նավթ մատակարարել պահանջվող ծավալներով։ Դա հնարավոր է ինչպես ներքին աղբյուրների հաշվին, այնպես էլ մեր Սոկար էներգետիկ ընկերության տրեյդինգային ստորաբաշխման միջոցով, այսինքն այստեղ որևէ խնդիր չկա, ասել է Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով դեպի Գերմանիա-Ադրբեջանական արտահանման հիմնական մասը կազմում է հումնավթը, բացի այդ 2026 թվականին սկսվել են ադրբեջանական գազի մատակարարումները դեպի Գերմանիա։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցումը լիովին կախված է Ռուսաստանի ղեկավարության, մասնավորապես Ռուսաստանի նախագահի կամքից։ Կանցլերի խոսքով, քանի դեռ Ռուսաստանի նախագահը չի փոխել իր դիրքորոշումը, Ուկրաինային աջակցությունը շարունակելուց բացի այլ ընտրանք չկա։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ Ումերովը, որի ընտանիքը բնակվում է ԱՄՆ-ում, Միացյալ Նահանգներում Ուկրաինայի դեսպանի պաշտոնի գլխավոր թեկնածուներից մեկն է։ Այս մասին ուկրաինական ԶԼՄ-ներին հայտնել են նախագահի աշխատակազմի աղբյուրները։ Նախագահականում Ումերովի հնարավոր նշանակումը բացատրում են միջազգային բանակցությունների և պաշտպանական համաձայնագրերի շուրջ նրա աշխատանքային փորձով։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ սա հայտնում են ուկրաինական ԶԼՄ-ները և պաշտոնական հայտարարություն դեռ չկա։ Դա ինչ արգելի ռադիոսողներ այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և Ավրորա News.am կայքում։ Ավրորա News-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Գովաստ, Սարի զարդն արդեն բաց է, գարնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասց է, գյուղ գարնի, ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7. Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են։ Լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ։ Իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Հատիր պայմանների նաև globalcredit.am կայքում։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Վերանորոգում, դոմուս, ամառային զեղչեր դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։ Գովաստ 010 250 883

0: Europlex Ջերմամեկ ուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառաքում, Europlex Ջերմամեկ ուսիչ, 095-345-345.
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ Ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Գովաստ 010 250 883.

0: Govast.
1: Արի Մոբայլ Սենթեր, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
3: Սարի Զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 09495 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
1: Govast 010 250 883

0: Govast.
1: Voj, is ինչ շոկա. Ուղերը դանդաղել է շոկից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառաքում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345
4: Գովաստ 010-250-883

0: պատկովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7.7
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marko.am.
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան.
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, Վանգծիկդենտ.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026.
4: Գովաստ 010-250-883.
5: Once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down, blow me bully boys blow. She had not been 2 weeks

0: Գովազդ. Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառաքում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովազդ 010-250-883

0: Kıvast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Գովաստ 010-250-883.

0: Պարտկավաստ
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026։
4: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կշկնում եմ 094-63-29-10.
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, տրված 0604226.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: Podcast.
1: Ali Mobile Center. Գնիչ iPhone Air 256 GB smartphone 398900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. Գովաստ 010 250 883.